odísť zo školy s veľkou guľou.

sehr.

каждый

0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: O akutných problémoch agrosektora bude minister Takáč dnes informovať vládu. Ďalšie lietadlo v Mníchove pri pristávaní zachytilo pristávacie svetlá na dráhe. Dnes opäť chladnejšie a rátajte aj s prehánkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč bude dnes vládu informovať o problémoch slovenských poľnohospodárov. Ide najmä o sucho, nedostatok krmiva a vysoké ceny hnojív.
2: Z pohľadu zhodnotenia žatvy, ktorá prebiehala na Slovensku a ešte prebieha, sa pri plodinách ako je pšenica, jačmeň, možno že repka, bavíme o úrodách, ktoré sú niekde na úrovni 5-ročného priemeru. Čiže nemôžeme povedať, že je to úplne katastrofálne. Napriek celým Slovenskom je najväčší problém pri krmovinách. Je najväčší problém pri úrodách kukurice na siláž, čo spôsobuje samozrejme poľnohospodárom, ktorí majú hlavne živočíšnu výrobu, problém.
0: Takáč chce s ministrom financií hľadať peniaze na odškodnenie farmárov. Pomoc by podľa neho mohla prísť aj z rezervného fondu Európskej únie. Takáč zároveň odmietol, že by štát plánoval privatizovať závlahovú sústavu. Zostane podľa neho v rukách štátu. Koaličná SNS chce rokovať s mimoparlamentnou republikou o spolupráci v jesenných samosprávnych voľbách. Strany si chcú navzájom podporiť kandidátov na županov a primátorov. SNS je pripravená podporiť Milana Mazureka z republiky na post predsedu Prešovského kraja. Na oplátku chce, aby republika podporila kandidáta SNS Adama Lučanského v Žilinskom kraji. Dohoda by mohla vzniknúť aj v ďalších mestách. SNS zároveň uviedla, že v samosprávnych voľbách spolupracuje najmä so stranami Smer a Hlas. Spojené komunálne župné voľby sa uskutočnia 24. októbra. Lietadlo spoločnosti Lufthansa dosadlo na letisku v Mníchove príliš skoro a poškodilo osvetlenie na kraji pristávacej dráhy. Na palube bolo 351 cestujúcich a nikomu sa nič nestalo. Lufthansa uviedla, že jej Airbus A380 síce dosadol na betónový povrch, ale ešte pred vyznačeným krajom pristávacej dráhy. Lietadlo po pristáti prišlo na svoje miesto k terminálu a cestujúci z neho vystúpili ako obvykle. Vyšetrovatelia zaistili čiernu skrinku a prípad vyšetrujú. Ide už o druhý podobný prípad na tomto letisku za posledný týždeň. Boeing 787 spoločnosti Vietnam Airlines v sobotu zase opačne neobvykle neskoro vzlietol z dráhy, dokonca vošiel až za jej koniec a svojim podvozkom zničil všetky svetlá na konci dráhy. Následne krúžil nad Bavorskom a vypúšťal desiatky tón kerozínu. Po núdzovom pristáti mu popraskali pneumatiky. Prípad takisto vyšetrujú. No poďme ešte aj na šport. Nemecký futbalista Jamal Musiala skolaboval na ihrisku druhýkrát v priebehu troch dní. Odpadol v prípravnom zápase Bayernu Mníchov proti druholigovému Heidenheimu. V sobotu pre podobný incident nedohral v horúcom počasí duel s Lipskom. Z ihriska napokon dokázal odísť po svojich. Neskôr sa na Instagrame vyjadril, že mu diagnostikovali dočasné, krátke, ale ľahko liečiteľné absenčné záchvaty. Dnes podobné počasie ako včera opäť bude chladnejšie. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovať. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov. Na východe 21 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Z Rádia Vlna, dobré ráno. V stredu ráno, ak sa vám dnes nechcelo vstávať, lebo vás už práca nebaví, prichádzam s tipom na novú. Zarábajte si klebetením. Istá 67-ročná Miriam z Kolumbie tvrdí, že si predajom klebiet, ktoré istý čas zbierala, zarobila na dva domy. Sice to chvíľku trvalo, ale vyšlo to. Takže tip na novú živnosť by sme mali. Na Slovensku o čom klebetiť medzi susedmi jednoznačne je. Čo ešte teraz potrebujete vedieť, je streda, 19. august a začína sa ďalšie vaše dobré a veselé ráno.

0: pekné ráno. S rádiom Vlna začínate ďalší deň a počuli ste už o tom, aké netradičné koše na odpadky majú vo Švédsku. Ak nie, tak ja vám to teraz poviem. Ak nás niekto počúva cez aplikáciu vo Švédsku, dajte nám vedieť, že či je to pravda, lebo internety vedia popísať kadečo, že či to naozaj takto funguje, lebo vraj tie koše vo Švédsku majú nadprirodzenú schopnosť, vedia rozprávať a buď sa poďakujú, alebo si odgrgnú, prípadne spokojne začnú žuť ten obsah, ktorý ste tam vhodili. Ak sa pýtate, že na čo je to dobré, no tak má to byť motivácia pre tých, ktorých mamka a tatko nevychovali a nevedia, že tie odpadky patria do koša a nie na zem. Skrátka, aby ľudia nehádzali tie odpadky na zem, tak ten koš sa im potom za odmenu prihovorí, že je to také celé akože veselšie, interaktívnejšie. Švédi si zvolili cestu humorom, tak sme zvedaví, že či to zaberie, aj keď je smutné, že ľudí a často dospelých toto treba učiť. Stačí sa pozrieť aj na slovenské ulice. Pritom to nič nestojí, že to zahodíte o kúsok ďalej do koša, ale furt to niekto pleskne na zem. No a mám čerstvú skúsenosť, keď sme čakali na odlet z Malty. Bolo to dokonca na letisku, bola tam taká rodinka, zdá sa mi, že hovorili po francúzsky. Tak priniesli si ešte z toho tam souvenir shopu také obrovské akoby lízatko, odbalili, zjedli, mali nejakú kávičku, nejaké toasty a keď odišli, a to bola normálne rodina, že dospelí ľudia, deti, tak tam nechali všetok ten bordel po sebe na tých sedadlách, namiesto toho, aby to vyhodili o 2 metre ďalej do koša. Naozaj tieto veci nestoja ani peniaze, ani čas.
1: Dobré ráno.

0: Lídka, ja ti želám všetko najlepšie k dnešným meninám, pretože práve meno Lídia svieti dnes v kalendári pri strede 19. auguste, takže si uži svoj deň, samozrejme vám, ktorí máte narodeniny, tiež len to najlepšie. Poďme teraz naspäť k tomu, čo sa deje aktuálne v týchto chvíľach, aké nás čaká počasie, všetko podstatné vieme a aj si na vlne povieme.
1: V 5:19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia obvinila zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva v prípade vyplácania peňazí na momky počas pandémie. Podľa obvinenia zadávala na faktúrach síce skutočných prevádzkovateľov mobilných odberných miest, ale priradila k ním účty iných fyzických osôb. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z odpálenia dvoch balistických rakiet na ich územie. Ani jedna nezasiahla pevninu. Obyvatelia predtým dostali varovanie, aby sa ukryli na bezpečnom mieste. V play-off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov remizovalo Fenerbahče Istanbul s Olympique Lyon 1-1. V zápase proti sebe nastúpili aj Slováci Milan Škriniar a Dominik Graef. Odveta sa hrá 26. augusta. Dnešná streda bude opäť chladnejšia, rátajte aj s prehánkami. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovať. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že na dnešok nám vychádza Deň zemiakov. Je to neoficiálny sviatok, ktorý začali oslavovať Američania, ale pokojne sa môžeme pridať. Navyše boli časy, keď napríklad Taliani verili, že kto si večer pod vankúš šupne zemiak, privolá si do života lásku. Hlavne to nesmela vedieť pani domáca, rozumej manželka, hej? Lebo ten muž ešte chcel nájsť v živote niekoho, kto by ho mal rád. Manželky sú na neporiadok v posteli citlivé. Navyše, takže ten zemiak by sa im tam nepáčil ani z takéhoto dôvodu. Taký bol v minulosti 19. august a ten 18. ten včerajšok, no ten bol včera v dobrom ráne veselý a spoločne sme si ho užili aj takto. Nechcem byť poslom zlých správ, ale presne o 2 týždne sa začína nový školský rok pre školopovinných a zamestnancov škôl. Bôľ, ale pre rodičov a animátorov chvála Bohu. Tak toto znelo, keď Patrick Swayze spieval She's Like the Wind a hádajte, ktorú repliku z filmu najviac nenávidel. Baby nebude sedieť v koute. Patrick Swayze by mal dnes 74 rokov. Kedy naposledy ste boli na svadbe? Lebo sa hovorí, že si najmä tú svoju treba naplno užiť, lebo človek, však čo sa žení, vydáva dvakrát, maximálne trikrát za život. Ja nedávam veciam druhú šancu, ja im dávam milión šancí a vyhodím naozaj veci až tedy, keď mi definitívne doslúžia, aj keď okolie mi nadáva, že tie veci už umreli dávno predtým. Napríklad som mal také tričko, v ktorom keď som prišiel do rádia, také Erulka sa musela aj zúbokojiť do kuchynky, ale tam sú nože.
2: To neriskuj.
1: Tam treba dávať pozor. Zistilo sa, že keď má žena obuté vysoké topánky, kým ju muž osloví, trvá mu to v priemere 7,5 minúty. Keď nemá vysoké topánky, trvá to dvakrát dlhšie. Aby som to zhrnul, ako muž, nie je tu Dominika, nemôže mi protirečiť, tak aj tenisky vedia byť sexy, čiže aj na opätku, aj bez opätku tie topánky vedia byť sexy. Na druhej strane, vy ženy si viete obuť na tie nohy niekedy aj neskutočný hnus.
0: Toto by ste mali vedieť.

0: Presne takto vám hráme na vlne hity overené časom 24 hodín denne, na to sa môžete spoľahnúť, rovnako aj na tie čerstvé informácie, ktoré pre vás máme ráno, každých 20 minút prichádza ten čas, tak poďme si opäť prebehnúť, čo sa nám aktuálne deje.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby,

0: Roberta Fica. Okrem toho navrhuje v ústave uznať slovenský posunkový jazyk ako samostatný jazyk. Maďarský súd nariadil väzbu pre vodiča poľského autobusu, ktorý havaroval v nedeľu s pútnikmi pri návrate z Medžugoria. Zomrelo 12 ľudí, ďalších 10 má ťažké zranenia. Podľa prokuratúry bol vodič vyčerpaný a zaspal. Španielský futbalista Rodri definitívne prestúpil do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal 4-ročnú zmluvu. Dnešná streda bude opäť chladnejšia, rátajte aj s prehánkami. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, popoludní sa začne vyjasňovať. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Lamackej ceste smerom z Patrónky a merajú rýchlosť aj v Bratislave na Botanickej smerom z Karlovej Vsi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

19. august sa nám pomaly, ale isto rozbieha. Má tiež svoje zaujímavé historické zápisy, tak si ich na vlne povieme. Pekné ráno všetkým. Napríklad pred 69 rokmi otvorili v Bratislave, v Starom meste na Dobrúdskej ulici, prvý Tuzex. Prvou zákazníčkou, a to asi nikoho neprekvapí, bola žena, že teda bola to zákaznička žena, nie zákazník chlap. Pre neskôr narodených Tuzex bol obchod, v ktorom sa platilo špeciálnou menou, bonami, a suverénne najväčší záujem bol o rifle a auta zo západu. Dajme si rok 1960, keď bola do vesmíru vypustená umelá družica Sputnik 5. Na jej palube sa vtedy odviezli aj dva psy, Oriešky, Belka a Strelka. Obidve dievčatá sa od neskôr vrátili z kozmu živé a zdravé, na rozdiel od ich kamarátky Lajky, ktorá bola vo vesmíre predtým. Strelka mala neskôr dokonca šteniatka. Spolu s nimi letel do vesmíru aj jeden sivý králik, 40 myší, 2 potkany a niekoľko much. No a potom prišiel rok 2016 a chodec Matej Tóth nám urobil na Slovensku všetkým obrovskú radosť. Vybojoval pre nás a pre seba prvú atletickú medailu v ére samostatnosti našej krajiny. Zlatú, rovno zlatú, v chôdzi na 50 kilometrov nenašiel na olympiáde v Brazílii v Rio de Janeiro premožiteľa. Bol to vlastne najväčší úspech jeho kariéry. A toto ma fascinuje, že on bol najrýchlejší v chôdzi na 50 kilometrov. My by sme boli radi, keby sme tých 50 kilometrov aspoň na jeden raz prešli.

0: skupinou Queen sa pomaly posúvame bližšie k 6. hodine. Pekné ráno od nás z Rádia Vlna. A na dnešnú debatu s vami sa fakt teším, lebo bude o deťoch a o ich zvedavých otázkach a sami počúvam niekoľko denne, keďže mám doma zvedavého 6-ročného chlapčeka a naposledy tak na mňa pozrel a opýtal sa ma, že a tatinko, ako sa vyrábajú priezviská? Tak si to rozoberieme neskôr. Zatiaľ to WhatsAppové číslo 0908 704 704. A teda, akú zaujímavú otázku vám položilo dieťa? A bola to otázka, na ktorú ste aj vedeli odpovedať?
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Smer chce meniť ústavu, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie. Nízka hladina Dunaja opäť ohrozuje prevádzku maďarskej elektrárne Pakš. Dnes opäť chladnejšie a rátajte aj s prehánkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Smer dnes predloží na vládu novelu ústavy, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu. Predkladateľ Boris Susko argumentuje, že ide o sľub Roberta Fica. Argumentuje pritom aj nestabilnou politickou situáciou v rokoch 2021 až 2023, keď chcel Smer organizovať referendum o predčasných voľbách, ale formuloval protiústavné otázky. Návrh počíta s tým, že na vyhlásenie referenda bude potrebných aspoň 350 tisíc podpisov. V jednom volebnom období by bolo možné usporiadať iba jedno takéto ľudové hlasovanie. Ráta aj s nižším kvórom, ako je aktuálne platné pre iné referendá. Tie sú platné len ak príde aspoň 50% oprávnených voličov. V tomto referende to bude najmenej trojpetinová väčšina z takého počtu oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich volieb. Opozičná strana SAS volá potom, aby nárok pacientov zabezpečovala zdravotná poisťovňa. Chce, aby sa na ňu preniesla povinnosť nájsť poistencovi lekára. Podobnú pripomienku k novele mal aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Pokračuje poslanec SAS Tomáš Salaj.
3: Nie pacient si má hľadať a vybavovať a získavať termíny. Nie samosprávny kraj má hľadať pacientovi lekára. Nie jeho príbuzní majú volať, kto koho pozná, aby sme našli lekára. Nie. Zdravotná poisťovňa je zodpovedná za svojho poistenca.
1: Salaj avizoval, že takýto návrh predloží na najbližšiu schôdzu parlamentu, tá sa začne 15. septembra. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že zlepšenie dostupnosti lekárov rieši v pripravovanej novele zákona a viaceré podobné návrhy už obsahuje. Pre maďarskú jadrovú elektráreň Pakš budú nasledujúce dva dni kritické. Hladina Dunaja pri elektrárni naďalej klesá a rieka je dôležitá pre jej chladenie. Maďarské úrady preto pokračujú vo výstavbe podvodnej hrádze. Do rieky zároveň navážajú kamene, aby hladinu zvýšili. Podľa predpovedí bude Dunaj klesať až do štvrtka. Cieľom je udržať dostatok vody na chladenie dvoch blokov. Bez zásahu by mohlo byť potrebné postupne odstaviť ďalšie bloky elektrárne. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia proti slovinskému Celie v prvom zápase play-off Ligy majstrov. Ich jasným cieľom je víťazstvo. Slovan má za sebou výborný vstup do sezóny. Zo 7 súťažných zápasov 6 vyhral a raz remizoval. Pokračuje stredopoliar Peter Pokorný.
4: Ja si myslím, že to vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť. Hej, takže chceme to zvládnuť a či tam bude polepené Champions League alebo nejaká iná súťaž, to už podľa mňa na ihrisku nevnímame.
1: Zápas na teľnom poli sa začne dnes o 9. večer, očakávajú sa takmer plné tribúny. Dnes podobné počasie ako včera, opäť bude chladnejšie. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovanie, na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Vajanského nábreží smerom na most SMP a rýchlo zmerajú aj v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Ivachnovú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, máme 4 minuty po 6. na vlne Lídie a Vratislavy. Tieto dievčatá a ženy dnes 19. augusta oslavujú na Slovensku meniny. Ak máte kolegyňu s jedným z týchto mien, tak štatisticky najviac vraj na meniny ženy od kolegov poteší ruža. Stačí jedna alebo nejaká obľúbená káva. Takže Lídiam a Vratislavám všetko naj.
1: A Domču rožok a saláma.
0: Áno, rožok a saláma, áno. Skúste to aj na Lídky a Vratišky.

Rod Stewart na vlne, hity overené časom, pekné ráno, máme 6 hodín 12 minút a teraz idem hovoriť o niečom, čo bola najprv náboženská charita, neskôr sociálna hanba a dnes je to veľký biznis. A viete, o čom hovorím? Je to nakupovanie z druhej ruky, lebo pred pár dňami sme si pripomínali deň second handov. Na Slovensku nastal sekáčový boom po roku 1989, to ľudia maximálne ocenili, lebo vedeli sa zrazu dostať k značkovému tovaru za priateľné ceny a trvá to dodnes, že tie sekáče obľúbené sú. Dokonca najviac medzi mladými Slovákmi, ktorí sa k tomu radi priznávajú a vnímajú to ako spoločenskú prestíž a svoj ekologický postoj dávať veciam druhú šancu. No a do tejto vekovej kategórie, akože medzi tých mladých Slovákov, už síce dávno nepatrí naša produkčná Erulka, ale ona sa netají tým a do sekáčov chodí nakupovať ráda s hrdosťou, lebo presne, že tam zoženie pekné kúsky za dobré ceny, je to ekologické a zbytočne vyhadzovať veľa peňazí za oblečenie. A tí, ktorí second handy obchádzajú, tak to vraj robia preto, lebo buď sa boja nedostatočnej hygieny, alebo že teda nemajú čas sa tam hrabať medzi tým oblečením. No ale k tej hygiene jedna zásadná vec. V oficiálnych second handoch je prísne kontrolovaná zákonom. A keď sa vám zdalo niekedy, že to v sekáči tak trošku divne zapácha, tak je to práve preto, že to oblečenie bolo dezinfikované. A na záver ešte silná informácia, že rizikovejšie je nové oblečenie, keď si ho oblečiete ešte aj neopraté, lebo nikto ho nedezinfikuje a z továrne často mierí práve rovno na ten vešiak do obchodu.

0: 1997, to boli Savage Garden, počúvate Rádio Vlna a pred nami sú aj Bryan Adams, Rod Stewart a Sting, všetci spolu naraz. Let's make it all fun, all for love. Dáme si aj Boney M s pesničkou Daddy Cool. Samozrejme, ďalšie hity overené časom na vlne, ale teraz máme čerstvé informácie, už je tu Jožko.
1: V 6.19 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hlas je ochotný prepustiť Robertovi Ficovi kontrolu nad kúpou podielu českého ČEZu v jadrovej firme JES, vyplýva to z jeho stanoviska. Premiér kritizoval ministerku Sakovú, že táto úloha mešká a varoval ju pred torpédovaním projektu. Nasledujúce dva dni budú pre maďarskú jadrovú elektráreň Paks kritické, varuje minister hospodárstva. Výstavba podvodnej hrádze pokračuje bez prestávky s cieľom zvýšiť hladinu Dunaja na úroveň potrebnú pre chladenie. Ema Zapletalová 6 dní po zlate na majstrovstvách Európy v atletike úspešne zvládla bakalárske štátnice na Fakulte telesnej výchovy v Banskej Bystrici. Európska šampiónka obhájila prácu v študijnom programe trénerstvo. Dnešná streda bude opäť chladnejšia, rátajte aj s prehánkami. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovať. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na stredom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor v Bratislave na Vajanského nábreží smerom na most SMP a taktiež v Ružomberku na hlavnom ťahu smerom na Ivachnovú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: rebríčka.
1: 6:29 na vlne, dobré ráno. Viete si predstaviť ráno bez mentálnej rozcvičky? Lebo ani my nie. Tak si ju dáme aj dnes, samozrejme v tomto tradičnom čase. Sice na celý týždeň som na vás sám, ale je to v poriadku, lebo harmonikár Rudy vám zahrá tak ako vždy. Inak ďalšia pravda je, že on sa vôbec nevolá Rudy, ale my ho tak pracovne voláme. Teraz je ten čas na tú mentálnu rozcvičku s niekým z vás a dnes to bude Gabika. Verím, že ju mentálne rozcvičím. Dobré ránko, pozdravujem ťa.
2: Dobré ránko.
1: Dobré ránko, pri mentálnej rozcvičke, samozrejme v tomto čase. No, vyskúšame?
2: No, môžeme, ak sa to presunulo ďalej, tá istá pesnička.
1: Áno, je to tá pesnička, ktorú hádame už niekoľko dní. Mám také tušáka, že tušíš, čo by to mohlo byť. Ale prosím te, nechaj zahrať celého Rudyho, aby teda mohli si skúsiť zasúťažiť tak nesúťažne aj ostatní, dobre?
2: Dobre.
1: Tak počúvaj, Rudy ti zahrá takto.

0: No, čo to teda podľa teba Gabika je?
1: Teraz už začínam normálne o tom pochybovať, čo som si myslela.
0: Že?
1: Ja ti... Lebo to počúvam no, v druhej miestnosti.
0: No, zrekapitulujem ti, že vieme, že zahraničné niečo a že nejaká skupina.
1: Áno, tak ja si myslím, že je to možno aj názov pesničky.
0: No, ten názov pesničky úplne potrebujeme. Bez toho to nepôjde.
1: Ja si myslím, že je to Despacito.
0: Nie!
1: Nie, tak to nie.
0: Nie! Nebude to Despacito a ani ti nepošlem teda modus best of 1980 až 88, buď vinyl alebo CDčko,
1: no,
0: ale...
1: Tak to ma mrzí.
0: No aj mňa, ale aspoň si skúsila, tak vieš čo, aspoň sme škrtli jednu z tých pesničiek všetkých sveta a zväčšila si niekomu šancu na výhru.
1: Hej.
0: Tak vyskúšame na budúce zase s tebou, dobre?
1: No, dobre, tak ma to teda mrzí a dúfam, že to konečne niekto uhádne.
0: Verím, že áno, teba pozdravujem, krásny deň, ahoj.
1: Dobre, aj vám, ahojte, čaute.

0: 6.39, dobré ráno od nás z Rádia Vlna. 19. augusta, čo máme dnes, sa narodila jedna popová ikona, ktorá však na svoj debut ešte len čaká v Rádiu Vlna. No, narodila, zrodila sa, volá sa Lady Gaga a dnes je to 18 rokov, čo oficiálne funguje na hudobnej scéne ako Lady Gaga, keďže toľko času ubehlo od momentu, čo vydala svoj prvý album. Ešte ako pomerne neznáma persona. A vedeli ste, že to meno Lady Gaga si ona naozaj vybrala podľa tejto obľúbenej skladby? Radio Gaga. A keď už sme teda pri kapele Queen, tak spomeniem ešte jedno meno a to je John Deacon. Bas-gitarista kapely Queen navždy zostáva autorom takých jej obrovských hitov ako Another One Bites the Dust alebo napríklad tento. I want to break free. Neoficiálna hymna túžby po slobode, ktorú zložil práve John Deacon zo skupiny Queen, ten dnes oslavuje 75 rokov. V skupine už nefiguruje a z hudobného sveta sa tiež úplne stiahol, pretože podľa jeho vlastných slov, bez Freddieho Mercuryho to celé ďalej nemá zmysel.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Fokuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Fokus pre zdravý pohľad na svet.
4: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelných chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
5: V 6.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. ČEZ zváži právne kroky v súvislosti so špekuláciami týkajúci sa jeho podielu vo firme JES, ktorá pripravuje výstavbu jadrovej elektrárne na Slovensku. Pochybnosti, že hodnota podielu bola určená netransparentne, podľa ČEZ poškodzujú firmu. OpenAI spustila novú službu ChatGPT pre maloletých užívateľov. Je napríklad vybavená rodičovskou kontrolou, bezpečnostnými funkciami a nemá prejavovať emócie. Tenistka Venus Williamsová dostala voľnú kartu do dvojhry na US Open vo veku 46 rokov. Organizátori si ponechali ešte jednu voľnú kartu neudelenú, potenciálne by ju mohla získať jej sestra Serena, ktorá má 44 rokov. Dnešná streda bude opäť chladnejšia a rátajte aj s prehánkami. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovať. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu obmedzenie na výjazde do Zvolena smerom spod Zámčoka, sa skrížil kamión. Úsek je aktuálne neprejazdný. Osobné autá to môžu obísť cez Ostrú Lúku a Budču. Máme tu radary, spomalte na D4 pred Račou smerom z Ivanky pri Dunaji a na výjazde zo Žiliny smerom na D3. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Čo pamätné sa stalo takto 19. augusta, lebo dnes máme teda 19. august 2026. No ale napríklad 143 rokov dozadu sa vo Francúzsku narodila módna ikona Coco Chanel. Od produkčnej eruky tu mám poznámku, že na odporúčanie pani Coco by každá moderná žena mala mať v šatníku Little Black Dress, teda malé čierne elegantné šaty, ale ako hovorí naša Dominika, niekto má malé čierne, niekto veľké čierne. V každom prípade Coco Chanel urobila čiernej farbe mega pozitívnu reklamu, pretože ona ju nosila aj v bežné dni, nielen na smutné udalosti, ako to bolo kedysi bežné. V roku 1967 otvorili v Bratislave prvý Tuzex, dnes ikonický obchod minulého režimu aj so zahraničným tovarom. Ako som už bol spomínal, my sme si tam kúpili žuvačky. Viac sme peňazí nemali, aby sme sa mohli obracať v Tuzexe. No ale ešte si dajme jedno meno a ja to už naznačím týmto. Matthew Perry, alebo teda Chandler Bing z mega úspešného seriálu Priatelia by dnes oslávil 57 rokov, len už je tamto smutné, by oslávil. Na Slovensku mu svoj hlas prepožičal Dušan Cinkota, neskôr potom Emmanuel Hasson. No a ako raz povedal jeden múdry muž, Francúz, najhorších je vždy prvých 10 000 fotiek. Odkedy si robíme selfie fotky, vieme, čo tým myslel, lebo dnes je okrem iného aj Svetový deň fotografie, tak nech vám ide karta.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno.

0: Pred siedmou, pekné ráno od nás z Rádia Vlna, 46 až 73 otázok. Toľko sa denne opýta jedno dieťa do 6 rokov a detská zvedavosť vrcholí okolo 4. roku života. Tak dnes sme zvedaví, že akú zaujímavú otázku ste od dieťaťa dostali vy a či ste na to aj vedeli odpovedať, lebo nie vždy ani my dospelí máme všetky odpovede. Tak 0908 704 704 číslo k nám do štúdia aj na vaše hlasovky. Mám pripravené naozaj zaujímavé štatistiky o detských otázkach a o tom, ako na ne my rodičia reagujeme, tak zostaňte s nami na jednej vlne, nech o ne neprídete, lebo raz sa vám možno tieto rady zídu a medzi tým mrknite aj k nám na Facebook, lebo sú tam zaujímavé odpovede a aj nie všetky môžu ísť do vysielania. Bolo 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na podanie kandidátok do októbrových volieb zostáva necelý týždeň. Donald Trump pozastavil zavedenie 50% cla na tovar z Kanady o 3 dni. Dnes opäť chladnejšie a rátajte aj s prehánkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na podanie kandidátok do oktobrových samosprávnych volieb zostáva necelý týždeň. Termín je do utorka 25. augusta. Nezávislí kandidáti musia spolu s kandidátkou odovzdať aj podpisy voličov. Oktobrové spojené voľby budú zároveň farebne rozlíšené. Pozor si treba dať na správne obálky a volebné schránky. Ak volič vloží lístok do nesprávnej obálky alebo obálku vhodí do nesprávnej schránky, jeho hlas bude neplatný. Spojené komunálne a krajské voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Dobrá. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. rána do 8. večera. Finančná správa mala v júli veľkú kontrolnú akciu, nazvala ju Horúce leto 5. O jej výsledkoch pokračuje hovorca Daniel Kováč.
3: Vykonala viac ako 1500 kontrol na miestach s vysokou koncentráciou návštevníkov. Odhalila pritom 383 porušení zákona o evidencii tržieb a uložila pokuty v celkovej výške takmer 230 000 eur. Kontroly sa zamerali najmä na hudobné festivaly, jarmoky, kultúrne a spoločenské podujatia, bary, reštaurácie, sezónne prevádzky či kúpaliská.
2: Finančná správa zdôraznila, že dopredu na kontroly upozorňovala. Aj napriek tomu porušenie zákona zistili kontrolóri približne u štvrtiny subjektov. Najčastejším porušením bolo nezaevidovanie prijatej tržby. Kontrolóri varovali, že budú v aktivitách pokračovať aj naďalej. Americký prezident Donald Trump pozastavil zavedenie 50% cla na tovar z Kanady o 3 dni. Obe krajiny podľa jeho slov dosiahli dohodu. Prezident USA tiež naznačil možné obnovenie projektu ropovodu Keystone XL, ktorý zrušil Joe Biden. Kancelária kanadského premiéra Marka Carneyho v reakcii potvrdila, že USA súhlasili s odložením nových ciel do polnoci z piatka na sobotu. Zdôraznila však, že aj keď obe strany dosiahli na intenzívnych rokovaniach podstatný pokrok, stále majú predsa bol dôležitú prácu na nedoriešených otázkach. A poďme ešte aj na šport. V play-off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov remizovalo Fenerbahče Istanbulu s Olympique Lyonom 1-1. V zápase proti sebe nastúpili aj Slováci Milan Škriniar a Dominik Graef. Odveta sa hrá 26. augusta. Nerozhodné skóre je po prvom zápase aj v ostatných dvoch stretnutiach o postup do ligovej fázy. Medzi Dynamom Záhreb a norským Vikingom je stav 2-2. Dnes podobné počasie ako včera, opäť bude chladnejšie. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovať. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov. Na východe 21 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1 na 60. kilometri za Hlohovcom smerom do Trnavy. Stojí v pravom pruhu kamión s defektom. Dávajte si pozor. Máme tu aj obmedzenie. Na vjazde do Zvolena smerom spod Zámčoka sa skrížil kamión. Úsek je aktuálne neprejazný. Osobné autá to môžu obísť cez Ostrú Lúku a Budču. Policajná hliadka je na vjazde do Čechyniec smerom z Malého Cetína. No a radary ste videli na D4 pred Račou smerom z Ivanky pri Dunaji a v Žiline strážové pri čerpačke Shell merajú obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno po 7:00 z Rádia Vlna. Rodičia sa priznávajú, že až pri polovici detských otázok netušia, jednoducho nemajú správnu odpoveď a ja dnes zisťujem, že akú zaujímavú otázku položilo dieťa vám, či si vyberiete takú, pri ktorej ste sa zasmiali alebo zostali zaskočení, to nechám na vás. Lebo napríklad Tina píše, náš syn má 5 rokov a stále sa pýta. Dnes ráno chcel vedieť, kam miznú myšlienky, keď ich zabudneme. Minule zisťoval, kde sa končí obloha a kto v noci zapína mesiac a hviezdy. A ešte ho zaujímalo, počúvaj Jožko, že o čom sa rozprávajú mravce, keď sa stretnú? No to nevieme. Ale bude to silné ráno, lebo píše Janka tiež. Trojročný syn sa tak zrazu smeje. Tak sa opýtam, že prečo? A on, že šteklím si vajíčko. A potom sa ma opýtal, že a pošteklím aj tebe vajíčko, maminka.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5:00.

12 minút po 7. Pekné ráno všetkým z Rádia Vlna. Hráme vám hity overené časom a riešime s vami dnes tie detské otázky, že na čo sa vás tak opýtali nejakú zaujímavú otázku vaše detičky, lebo vraj najťažšia detská otázka podľa rodičov je, prečo ľudia zomierajú. Zhodli sa na tom mami a otcovia naprieč svetom, tak štatisticky, ale dnes teda riešime tie otázky, ktoré položili vám tie vaše deti, či už vás to zaskočilo, pobavilo alebo niečo, vedeli ste, nevedeli ste odpovedať. Ja toto mám rád, keď sa ma Maťko všeličo vypituje, alebo mu to môžem tak detsky vysvetľovať. A keď občas na niečo nemám odpoveď, tak on povie, že tatínko, tak sa opýtajme umelej inteligencie. Tak potom sa pýtame a ona nám teda vysvetľuje primeranie jeho veku. Lebo naposledy sa ma tak napríklad opýtal, že tatínko, ako sa vyrábajú priezviská. A na to som mu nevedel odpovedať, len sme sa potom zabudli tej umelej inteligencie aj opýtať, ale Erulka to spravila za mňa a že teda napríklad ChatGPT radí odpovedať takto. V minulosti mali ľudia iba jedno meno, ale predstav si, že by sa v celej dedine všetci chlapi volali iba Maťko. Keby niekto zakričal, Maťko, poď sem, tak by sa otočili všetci naraz. A tak si ľudia vymysleli trik, pridali si k nemu priezvisko. No a ako to vznikalo? Napríklad podľa toho, akú mali prácu. Teda, keby sa niekto živil pečením chlebíka, tak by mohol byť napríklad Maťko pekár. A tým by sa to začalo odlišovať. No a teraz tie detské otázky, ktoré ste si vypočuli vy. Miro píše, syn bol zvedavý, prečo majú mačky fúzy, keď sa neholia ako ja. Nevedel som, ale doštudoval som si. Fúzy sú ich radar, vďaka ktorému sa orientujú v priestore a v tme. Pomocou nich lovia, majú ich aj na labkách. Keď sú mačky zvedavé a chcú loviť, vystrčia ich. Keď sa boja, tak ich stiahnu. A nie, mačky sa neholia. Laura píše, moja 6-ročná neter Nikolka chcela vedieť, že kde sú pesničky vtedy, keď ich nikto nespieva alebo ich nehrá rádio. Výborná otázka. No tak som aj odpovedala, že odpočívajú a čakajú, kým ich zase niekto zaspieva alebo zahrá, napríklad moje obľúbené Rádio Vlna. A to mi pripomenul, ako nám hovorila naša Dominika, že ako dieťa si myslela, že keď v rádiu hrá nejaká pesnička, tak preto, lebo je tam tá skupina, ktorá ju hrá naživo. Vždy. A nechápala, že ako sa keď prepne iné rádio, tá skupina tak rýchlo presunie do iného rádia, aby potom zase zahrala tú pesničku. A celkom akože veľký trafik by tam bol v tých rádiach, keby sa to takto menilo. No a ešte Peťa píše, vnúkovi som minule nevedela odpovedať na otázku, kto vymyslel prvé slovo na svete. Asi preto, lebo som mladá babka, tak som to zahovorila a už musím nájsť nejakú odpoveď, keby sa ma na to pýtal zase.

0: 30 rokov má táto pesnička, hity overené časom vám hráme na vlne a v tejto náladičke budeme aj pokračovať. Dáme si aj Labu s pesničkou Be My Lover a trošku spomalíme s Ariem. Ale len veľmi trošku, hity overené časom budú aj ďalej na vlne. Teraz je tu Joško, ten má o malý moment čerstvé správy.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: V 7.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia obvinila zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva v prípade vyplácania peňazí na momky počas pandémie. Podľa obvinenia zadávala na faktúrach síce skutočných prevádzkovateľov mobilných odberných miest, ale priradila k nim účty iných fyzických osôb. Spojené arabské emiráty obvinili Irán z odpálenia dvoch balistických rakiet na ich územie, ani jedna nezasiahla pevninu. Obyvatelia predtým dostali varovanie, aby sa ukryli na bezpečnom mieste. Playoff o postup do ligovej fázy Ligy majstrov remizovalo Fenerbahce Istanbul s Olympic Lyon 1-1. V zápase proti sebe nastúpili aj Slováci Milan Škriniar a Dominik Graef. Odveta sa hrá 26. augusta. Dnešná streda bude opäť chladnejšia, rátajte aj s prehánkami. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovať. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname obmedzením. Na výjazde dozvolená smerom spod Zamčoka sa skrížil kamión. Úsek je aktuálne neprijazný. Osobné autá to môžu obísť cez Ostrú Lúku a Budču. Policajné hliadky sú na výjazde do Čechyniec smerom z Malého Cetína. Taktiež v Žiline hlásite zvýšený počet hliadok. Jedna je aj v Bytčici smerom na Rajecké Teplice. No a radar máme na výjazde z Dolného Kubína smerom do Veličnej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Z Rádia Vlna vás pozdravujeme aj presne o 7:30.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: Tuzemský export, skrátene Tuzex, to bol obchod, ktorý už dnes síce neexistuje, ale medzičasom sa z neho stala legenda. Navyše, dnes je to presne 69 rokov, čo na Slovensku otvorili vôbec prvý Tuzex v Bratislave. Aj v podcaste Časový tunel sa o Tuzexe veľmi detailne porozprávali páni Miki Michalčík a Rado Kuric. A nie je žiadnym tajomstvom, že najžiadanejším artiklom alebo teda tovarom svojho času boli Tuzexové rifle. A vďaka Časovému tunelu vieme, kto ich v Československu mal, kto si ich obliekol ako prvý?
2: Údajne sa hovorí, že prvé džinsy si mohol najskôr asi obliec Václav Neckáš, respektíve bol v takomto oblečení videný, keď nahrávali v Prahe na Karlovom moste v roku 1965 jeden zo svojich slávnych hitov pre štúdio A. A odkiaľ ich mohol mať, nemal ich z nejakého nášho československého obchodu odievania, ale pravdepodobne zo zahraničia.
0: Takže Václav Neckáš.
3: Čaj rýchle vypij a vieš, je ráno, áno, čaj.
0: Vraj teda prvý riflonosič v Československu, ale poďme k tým rifliam u nás. Aké sme vlastne mali možnosť si kúpiť?
4: Československá džínsovina falošná, ktorá sa u nás predávala v bežných obchodoch s odevami, bola taká nepraktická, nepekná. Boli to napodobeniny, ale nie úplne úspešné. Ale predstavte si, v Československu sa vyrábali aj naozaj kvalitné a originálne džínsové výrobky. Samozrejme neboli určené priority na československý trh, ale práve kvôli tomu, aby teda ten tovar v tých Tuzexoch bol čo najpestrejší a nedokázali ten dopyt pokrývať nákupom zo zahraničia, tak aj v našich podnikoch sa vyrábali niektoré zahraničné výrobky v licencii. V odevných závodoch Kapitána Nálepku v Prešove sa vyrábalo aj džínsové oblečenie značky Lee Cooper napríklad, čo je úplne prekvapivé, že teda takýto tovar sa u nás vyrábal.
0: A Erolka sa ma tak pýtala, že a ty si spomínaš na svoje prvé rifle, alebo ich máš ešte dodnes? Nespomínam si asi úplne, neviem, či to boli prvé, ale pamätám si, keď bolo obrovskou módou, že sme nosili také tie, volalo sa to, že plesnivé rifle, to vyzeralo ako keby vám normálne rifle niekto oblial savom a viem, že veľká móda to bolo kupovať v Poľsku.

0: 7.36 na vlne, dobré ráno, píšete a nahrávate mi hlasovky o tých detských otázkach, pri ktorých ste sa zapotili, že vás pobavili, alebo zaskočili, alebo až chytili za srdiečko. Alebo napríklad Jarka píše, keď sme minulý týždeň sledovali na nebi Perzeidy, tak sa ma vnučka opýtala, že čo ak jej tá hviezda spadne na hlavu? Ja sa teda pýtam, že myslíš naozaj hviezdu? A ona, že nie je úplne hviezda, ale tá hračka, na ktorú myslí, ktorú si praje. Jasné, že som jej pred sledovaním oblohy hovorila, že keď bude vidieť padajúcu hviezdu, tak si má niečo prijať. A takto vysvetľovanie, ako vlastne to celé funguje, skončilo mojim smiechom. Silvia píše, keď bol COVID a museli sa nosiť respirátory, bola som so synom na nákup. Keď sme vyšli von z obchodu, dala som si ho dole a vravím, láska, dať si dole respirátor je lepšie ako orgazmus. A na to sa ma syn spýtal, mami, a čo je to respirátor? No a ďalšie otázky, ktoré ste dostali, že a keď vtáčiky lietajú na juh, berú si zo sebou aj kufre? Alebo babka, ty si sa už ako babka narodila? Alebo že prečo musím ísť, prečo musím chodiť spať, keď ty hovoríš, že si unavená a ja nie som?
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička, alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Oldies Party Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
3: Zaváraný nový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Dnes predloží na vládu novelu ústavy, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu. Predkladateľ Boris Susko argumentuje, že ide o sľub Roberta Fica. Okrem toho navrhuje v ústave uznať slovenský posunkový jazyk ako samostatný jazyk. Maďarský súd nariadil väzbu pre vodiča poľského autobusu, ktorý havaroval v nedeľu s pútnikmi pri návrate z Medžugorie. Zomrelo 12 ľudí, ďalších 10 má ťažké zranenia. Podľa prokuratúry bol vodič vyčerpaný a zaspal. Španielský futbalista Rodri definitívne prestúpil do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal štvoročnú zmluvu. Dnešná streda bude opäť chladnejšia a rátajte aj s prehánkami. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovať, na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname obmedzením na výjazde do Zvolena smerom spod Zamčoka. Sa skrížil kamión, úsek je aktuálne neprijazný. Osobné autá to môžu obísť cez Ostrú Lúku a Budču. Policajné hliadky ste videli na výjazde do Čechyniec smerom z Malého Cetína a v Žiline hlásite zvýšený počet hliadok. Jedna je aj v Bytčici smerom na Rajecké Teplice. No a ešte doplním radar. Spomalte na obchvate Banskej Bystrice, tam sa pohybuje strieborná Škoda Superb. Ak by ste mali pre nás viac informácií, ciest 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

7.49 máme na vlne, pekné ráno všetkým. Vedeli by ste, dámy a páni, kamaráti, že čo je toto podľa vás za zvuk? No, tak takto nejako to znie, keď posúvame niekde po terase, po betóne tú plastovú stoličku. Áno, lebo aj tento zvuk sa nám spája s letom a tá plastová stolička absolútne. Keď si človek niekde vonku na ňu sadne a predtým si ho odsunie alebo posunie, znie to takto. No ale potom ešte býva tam oveľa nepríjemnejší zvuk, keď to prosto praskne, zrazu šupa. Najčastejšie tá biela stolička, taká tá klasická, tradičná, jedného dňa skôr či neskôr pod našou váhou tela praskne. Predtým sa jej, v prípade keď ste na šmiklavom, tak rozídu tie nohy do strán ako malému kozľaťu. Nie je to ani príjemný zvuk, ani príjemná situácia. A zažili sme to mnohí, že sme si sadli k stolu a zrazu sme boli na chrbte nohami hore. Ale aj takto znie leto. No a teraz odpadnete, lebo čo si myslíte, že ktorý kus nábytku je najpredávanejší v histórii ľudstva? Tí vystrejší si už prepojili, že áno, táto obyčajná biela plastová stolička. Odhadom je jej na svete asi miliarda kusov, niekoľko miliard kusov dokonca. Na Slovensku bývala, alebo ešte stále je takmer na každej záhrade, na chate alebo na terasách podnikov. Oficiálne sa taká stolička volá monoblok a výroba jednej trvá maximálne nejaké 2 minútky. A tie diery, ktoré tam boli v nej, tak nie preto, aby sa navetral zádok v lete, ale preto, aby tam nezostala voda, keď zaprší, aby to bolo ešte viac bezúdržbové. No a ešte jeden stoličkový paradox vážený. Na jednej strane vystavuje plastovú stoličku slávne múzeum moderného umenia v New Yorku ako ikonu priemyselného dizajnu. Na druhej strane ju niektoré mesta na svete na mestských terasách zakazujú, lebo vraj hyzdí historické centrá a ničí mestskú estetiku.

0: takmer 8 hodín máme na vlne. Pekné ráno všetkým. Stále mi píšete rôzne zvedavé detské otázky, ktorými vás vaše deti prekvapili. Na niektoré ste sa aj márne snažili nájsť odpoveď. Napríklad deti od vás chceli vedieť, že prečo dospelí plačú, aj keď sa neudreli a nič ich nebolí. Čo robia hračky, keď my nie sme doma? O tom je príbeh Toy Story. Ako ľudia zistili, že muchotrávka je jedovatá? Alebo ako sa mlieko dostane do krabičky? A či existujú na svete už všetky farby? Nie všetko ste vedeli odpovedať, lebo až 44% mám tvrdí, že si odpovede na detské otázky často overujú na internete, že si to googlia, alebo teda dnes už sa používa aj umelá inteligencia.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Smer chce meniť ústavu, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie. Vodič autobusu, ktorý havaroval s pútnikmi, ostáva vo väzbe v Maďarsku. Dnes opäť chladnejšie a rátajte aj s prehánkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Smer dnes predloží na vládu novelu ústavy, aby bolo možné referendum skrátiť volebné obdobie parlamentu. Predkladateľ Boris Susko argumentuje, že ide o sľub Roberta Fica. Argumentuje pritom aj nestabilnou politickou situáciou v rokoch 2021 až 2023, keď chcel Smer organizovať referendum o predčasných voľbách, ale formuloval protiústavné otázky. Návrh počíta s tým, že na vyhlásenie referenda bude potrebných aspoň 350 000 podpisov. V jednom volebnom období by bolo možné usporiadať iba jedno takéto ľudové hlasovanie. Ráta aj s nižším kvórom, ako je aktuálne platné pre iné referendá. Tie sú platné, len ak príde aspoň 50% oprávnených voličov. V tomto referende to bude najmenej trojpetinová väčšina z takého počtu oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich volieb. Polícia obvinila zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva v prípade vyplácania peňazí na momky počas pandémie. Podľa obvinenia zadávala na faktúrach síce skutočných prevádzkovateľov mobilných odberných miest, ale priradila k nim účty iných fyzických osôb. Škoda je takmer 1,8 milióna eur. Ženu obvinili v rámci policajnej akcie s názvom Faktúra. Maďarský súd nariadil väzbu pre vodiča poľského autobusu, ktorý havaroval v nedeľu s pútnikmi pri návrate z Medžugorie. Zomrelo 12 ľudí, ďalších 10 má ťažké zranenia. Podľa prokuratúry bol vodič vyčerpaný. Vyšetrovatelia si myslia, že zaspal za volantom. Zatiaľ nevypovedal a súd v Miškovci pre neho nariadil väzbu na 1 mesiac. Podľa maďarských zákonov mu hrozí 2 až 8 rokov väzenia. Všetci zosnulí pochádzali z podkarpatského vojvodstva na juhovýchode Poľska. No a poďme ešte aj na šport. Španielský futbalista Rodri definitívne prestúpil do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal štvoročnú zmluvu. Anglický klub podľa médií dostane za Rodriho 60 miliónov eur a ďalších 16 miliónov môže získať na bonusoch. V novom pôsobisku bude nosiť dres s obľúbeným číslom 16, ktorému prepustil Fermín López. Ten bude mať po novom sedmičku. Kapitán španielskej reprezentácie pomohol minulý mesiac národnému týmu k druhému titulu majstra sveta a získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta 2026. Dnes podobné počasie ako včera, opäť bude chladnejšie. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovať, na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Policajnú hliadku ste videli v Žiline. Tam hlasíte zvýšený počet hliadok. Jedna je aj na vjazde do mesta smerom z Terchovej, a to v oboch smeroch. Máme tu ešte radar. Spomalte na obchvate Banskej Bystrice. Tam sa pohybuje strieborná Škoda Superb. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Chcel som povedať šťastný večer, ale neviem prečo, lebo je 8 hodín.
0: Ale takto luskneme a večer tu bude.
3: No.
0: Pekné ráno všetkým, teda pre istotu. 37% detských otázok sa začína slovom čo, 22% slovom kedy, a prekvapivo je iba 11% slovom prečo. Tak sme zvedaví, že akú zaujímavú otázku ste od dieťaťa dostali vy a či ste vedeli odpovedať, lebo píše Soňa, najťažšie je, keď ste slobodná štyriciatnička a máte odpovedať dieťaťu na otázky. A ty prečo nikoho nemáš? A nie je ti smutno, keď si doma sama? A ty si nikdy nemala v brúšku bábetko? Alebo že, a prečo ťa nikto nemá rád? No, ale deti vedia ísť až na kos, lenže tie deti to nemyslia zle, keď sa vás to opýta dospelý.

0: hity overené časom, počúvate Na vlne, dobré ráno, je 8.11 a riešime tie zvedavé detské otázky. A vraj, keď sú teda deti malé, tak zvedavejšie sú štatisticky dievčatka, najmä tie štvoročné. Vždy sa viac pýtajú. Štvoročné malé ženy sú teda považované za najviac zvedavé bytosti na svete. A počas jedného dňa sú schopné sa opýtať vraj až 390 otázok. Niektorým to potom zostáva aj do dospelosti. A dnes teda riešime akú zaujímavú detskú otázku, nad ktorou ste sa aj museli na chvíľu zamyslieť a možno ste ani nevedeli, odpoveď ste dostali vy a idete fakt akože bomby, lebo Bea píše, dcéra bola zvedavá, či sa dá splodiť. Inak, takto, či sa dá dieťa splodiť inak ako len pusami, boštekmi, a aby boli dvaja vedľa seba holí v posteli. Že niekedy sa s tými odpovediami fakt zapotím. Snažil som sa to veľmi citlivo prečítať. Ozvala sa aj Majka.
1: Keď sa ma dcera opýtala, že na čo sú vši, tak bola na to jednoduchá odpoveď na to, aby som sa nenudila, keď ti ich vyčesávam z vlasov.
0: Výborne. A Maťa poslala hlasovku.
2: No my sme šli so synom 6-ročným takto po meste a už pár mesiacov rozpráva o tom, že keď vyrastie, tak bude doktor. A ako sme tak šli, tak znova spomenul túto tému a tak som sa ho len opýtala, že aký doktor by chcel byť a čo by chcel liečiť. Mali tak na mňa pozrela a hovorí, že maminka, taký doktor, u ktorého si bola naposledy ty. Som sa zamyslela a hovorím, že gynekolog? Áno, áno, maminka, gynekolog. Prišla si odtiaľ vtedy taká usmiatá. A čo vlastne lieči ten doktor? Tu ma okamžite zlialo z krvi. Hľadala som v hlave ten správny výraz, vhodný k jeho veku, ako mu to vysmechliť. A tak som si povedala, že teda poviem mu to tak, ako to je, po lekársky. A nazvala som to tým slovom na V. No a malý tak na mňa pozrel a hovorí, maminka, toto sa mi nepáči, to nebudem liečiť. Ja do výbuchu. A hovorím mu, no opýtam sa ťa na to, keď budeš mať 15, či sa ti to nepáči.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom.

0: na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23.8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: V Naj máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Osem 22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Hlas je ochotný prepustiť Robertovi Ficovi kontrolu nad kúpou podielu českého ČEZu v jadrovej firme JES, vyplýva to z jeho stanoviska. Premiér kritizoval ministerku Sakovú, že táto úloha mešká a varoval ju pred torpedovaním projektu. Nasledujúce dva dni budú pre maďarskú jadrovú elektráreň Paks kritické, varuje minister hospodárstva. Výstavba podvodnej hrádze pokračuje bez prestávky s cieľom zvýšiť hladinu Dunaja na úroveň potrebnú pre chladenie. Ema Zapletalová 6 dní po zlate na majstrovstvách Európy v atletike úspešne zvládla bakalárske štátnice na Fakulte telesnej výchovy v Banskej Bystrici. Dnešná streda bude opäť chladnejšia, rátajte aj s prehánkami. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovanie, na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor v Žiline, tam hlasíte zvýšený počet hliadok. Jedna je aj na výjazde do mesta smerom z Terchovej, a to v oboch smeroch. Radary máme na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Oždian a na výjazde do Košíc Šace smerom z Čečejoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Mentálna rozcvička.
1: 8.33 na vlne, dobré ráno. Keď sa s vami naši kolegovia stretávajú aj na súkromných a verejných oldiskách, často nás s Dominikou nechávate pozdravovať, za čo ďakujeme. A často sa pýtate aj na mentálnu rozcvičku, že vás to baví a že radi hádate tie pesničky, tak poďte si to vyskúšať aj teraz, aj keď už nesúťažne, lebo súťažili sme dnes o 6:30 s Gabikou a vy by ste vedeli, čo je toto.

0: No, čo to teda podľa teba Gabika je?
1: Teraz už začínam normálne o tom pochybovať, čo som si myslela.
0: Že?
1: Ja ti... Lebo to počúvam no, v druhej miestnosti.
0: No, zrekapitulujem ti, že vieme, že zahraničné niečo a že nejaká skupina.
1: Áno, tak ja si myslím, že je to možno aj názov pesničky.
0: No, ten názov pesničky úplne potrebujeme. Bez toho to nepôjde.
1: Ja si myslím, že je to Despacito.
0: Nie!
1: Nie, tak to nie.
0: Nie! Nebude to Despacito a ani ti nepošlem teda modus best of 1980 až 88, buď vinyl alebo CDčko,
1: no,
0: ale...
1: Tak to ma mrzí.
0: No aj mňa, ale aspoň si skúsila, tak vieš čo, aspoň sme škrtli jednu z tých pesničiek všetkých sveta a zväčšila si niekomu šancu na výhru.
1: Hej, tak ma to teda mrzí, ja dúfam, že to konečne niekto uhádne.
0: Tiež v to dúfame, lebo ma to dnes zaskočilo, som naozaj myslel, že Gabika už povie ten správny názov pesničky, mentálna rozcvička teda bude aj zajtra ráno o 6:30 a vy sa môžete prihlásiť na adrese radiovlna.sk/ráno.

0: Rok 1987, Eric Carmen, my vám na vlne hráme hity overené časom, máme 8 hodín 39 minút a po 9 sa presunieme k 90-kám a máme pre vás aj takúto. Pesnička, ktorá je z roku 1994 a je o tom, aké je to cítiť neprítomnosť niekoho, kto bol pre nás dôležitý. Zaujímavé je, že tá pesnička pôvodne vôbec neznela takto, ale až po tanečnom remixe sa z nej stal hit, ktorý si zahráme aj my.
1: Hity overené časom. Hity 90 rokov. Užite si nákupy

0: Zoznámy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
1: Aha.
0: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.daffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Daffer. Dobré papierníctvo.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sport Mall Bratislava.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
5: Objavte rozmanité chute špecialí dýš.

víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Rádio Vlna.

0: 8.42 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. ČEZ zváži právne kroky v súvislosti so špekuláciami týkajúcimi sa jeho podielu vo firme JES, ktorá pripravuje výstavbu jadrovej elektrárne na Slovensku. Pochybnosti, že hodnota podielu bola určená netransparentne, podľa ČEZ poškodzujú firmu. OpenAI spustila novú službu ChatGPT pre maloletých užívateľov. Je napríklad vybavená rodičovskou kontrolou, bezpečnostnými funkciami a nemá prejavovať emócie. Tenistka Venus Williamsová dostala voľnú kartu do dvojhry na US Open vo veku 46 rokov. Organizátori si ponechali ešte jednu voľnú kartu, potenciálne by ju mohla získať jej sestra Serena. Dnešná streda bude opäť chladnejšia, rátajte aj s prehánkami. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, popoludní sa začne vyjasňovať. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Na D1 na 22. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy je v pravom pruhu odstavený kamión, počkajte si asi 15 minút. Ďalšie upozornenie: na R1 pred výjazdom Hronský Beňadyk smerom z Novej Bane je v ľavom pruhu odpadnutá cestárska metla, tak si dávajte veľký pozor. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Rybničná na Pantoch, obchádzate ich v protismere, buďte opatrní. Policajná hliadka je v Dolných Lefantovciach smerom do Prievidze, meria tam čierna Škoda Octavia. Poďme ešte na radary, spomalte v Klobušiciach smerom do Dubnice nad Váhom, na výjazde z Rimavskej Soboty smerom do Oždian a na výjazde do Košíc v Šace smerom z Čečejoviec. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnou cestou!

0: na dnes.
1: 8.52 máme na vlne a máme top 5 zaujímavých detských otázok, nad ktorými ste sa museli aspoň na chvíľu zamyslieť, keď to dieťa s týmto prišlo. Na 5-ke dnes Dagmar, môj vtedy ešte trojročný syn, keď videl tatina vo vani, lebo mu chodil umývať chrbát, sa ma opýtal, že maminka, prečo tatinovi medzi nohami plávala ryba? No a čo na to poviete? Na 4-ke je dnes Táňa. Dcéra mi položila otázku, ako sme sa my dvaja zoznámili. Keď som jej povedala, že najprv bývala u mňa v brúšku, prišli ďalšie otázky, že ako sa tam dostala najprv dnu a potom von. A na záver všetkým vykladala, že som ju zjedla. Na 3-ke je Janka. Naša dcérka, keď mala 3 roky, tak sa ma spýtala, že mami, a prečo nemá tatínko vlasy? Neviem, čo mi to v tom momente napadlo, ale moja odpoveď bola, lebo tatínko ti ich všetky dal. A potom, kade chodila, všetkým to hovorila. A to je krásna odpoveď a krásne vysvetlenie za mňa. 2-ka dnešná je Anička. Keď som priniesla domov dceru z pôrodnice, pri jej prebaľovaní sa ma syn spýtal, prečo má naša Silvinka celú ryťku roztrhanú až úplne dopredu? Ťažko sa vysvetlilo chlapcovi, ktorý má 4 roky pohlavné orgány, ale nejako som to zvládla. Vysvetlila som mu to tak všeobecne, že inak to tam majú chlapčekovia a inak to majú dievčatka. No. Na 1-ke je dnes Majka.
2: Nakoľko mám 3 dcery a každá prišla s nejakou divnou otázkou, tak tá najmladšia prišla zo škôlky. No, mala 4 roky a pýta sa ma, mami, Adamková babka ušla hrobárovi z lopaty. Ako sa uteká hrobárovi z lopaty? Som uvažovala, že čo jej poviem, ale jediné, čo mi napadlo, bolo, že keď to vyskúšam, tak ti poviem.
1: Výborné, výborné, len aby sa to podarilo, Majka. No a máme ešte jeden krásny, ale naozaj krásny bonus od Jožka.
3: Náš malý, keď mal 3 roky, zahlásil, tatino, a keď bol niekto prvý na svete, kto sa o neho stával? No, nevedel som.
1: Fantastické, citlivé, toto vedia len deti.
0: Top 5 na dnes. Vaše

0: Tak to bol mladúčky Peter Nač, čas, keď ešte nosil potítka a čelenky. Počúvali ste Sme svoji a ja verím tomu, že v tomto momente Sme svoji. Rannej show sme síce zamávali, ale to všetko len kvôli tomu, aby sme odštartovali naše dnešné spoločné predpoludne opäť len s tou najlepšou hudbou z 90. rokov, ale dovtedy Jožko je už tu celý nedočkavý, tak vám teraz predvedie, za čo to platíme.
1: Výborne, ďakujem za intro. Bolo 9 hodín. Aktuálne informácie Rádia Vlna. Na podanie kandidátok do októbrových volieb zostáva necelý týždeň. Ukrajinské drony v noci zasiahli rozsiahle logistické centrum firmy Wildberries blízko Moskvy. Dnes opäť chladnejšie a rátajte aj s prehánkami. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Na podanie kandidátok do októbrových samosprávnych volieb zostáva necelý týždeň. Termín je do útorka 25. augusta. Nezávislí kandidáti musia spolu s kandidátkou odovzdať aj podpisy voličov. Októbrové spojené voľby budú zároveň farebne rozlíšené. Pozor si treba dať na správne obálky a volebné schránky. Ak volič vloží lístok do nesprávnej obálky alebo obálku vhodí do nesprávnej schránky, jeho hlas bude neplatný. Spojené komunálne a krajské voľby sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. rána do 8. večer. V okolí cyklotrasy medzi obcou Košariská v okrese Myjava a priehradou Brezova pod Bradlom zaznamenali výskyt medveďa hnedého. Obec o tom informovala v útorok na svojom webe. Situácia je konzultovaná so zásahovým tímom pre medveďa hnedého. V tejto súvislosti prosí verejnosť o dodržiavanie preventívnych opatrení. Poukázala tiež na obmedzenie pohybu v hustej vegetácii a lesnom teréne, najmä za úsvitu a súmraku. Ukrajinské drony v noci zasiahli rozsiahle logistické centrum firmy Wildberries blízko Moskvy. Zo skladu ešte aj ráno stále stúpal hustý dym. Dron spôsobil malý požiar aj v priemyselnej oblasti ruského mesta Ufa. Kyjev tento rok zosilnil útoky na Rusko, pričom pomocou rakiet Leo-doletu a dronov útočí na vojenský priemysel a energetické zariadenia. Stále častejšie bombarduje aj obrovské sklady spoločnosti Wildberries, ruskej obdoby Amazonu, čím ničí tovar v hodnote miliard dolárov. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia proti slovinskému Celie v prvom zápase play-off Ligy majstrov. Ich jasným cieľom je víťazstvo. Slovan má za sebou výborný vstup do sezóny. Zo 7 súťažných zápasov 6 vyhral a raz remizoval. Stredopoliar Peter Pokorný povedal.
2: Ja si myslím, že to vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť. Hej, takže chceme to zvládnuť a či tam bude polepené Champions League alebo nejaká iná súťaž, to už podľa mňa na ihrisku nevnímame.
1: Zápas na teľnom poli sa začne dnes o 9. večer, očakávajú sa takmer plné tribúny. Dnes podobné počasie ako včera, opäť bude chladnejšie, bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, popoludní sa začne vyjasňovať. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď, najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Na D1 na 22. kilometri za Sencom smerom do Bratislavy je v pravom pruhu odstavený kamión. Počkajte si asi 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na križovatke Rybničná, na Pantoch. Obchádzate ich v protismere, tak buďte opatrní. Policajné hliadky ste videli v Dolných Lefantovciach smerom do Prievidze. Meria tam čierna Škoda Octavia. Taktiež vo Vysokých Tatrách v časti Tatranské Matliare a rovnako v časti Tatranská Kotlina smerom na Ždiar a taktiež v Klobuši smerom do Dubnice nad Váhom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
3: 90-ky po 9.
0: Ak ste v 90-tých rokoch vošli do potravín, tak jedna vôňa vás spoľahlivo prevalcovala viac ako všetky ostatné. A to bola vôňa čerstvo pomletej kávy.
1: Pamätám si to dodnes, ako babka tam chodila.
0: Tie prístroje veľké, tie mlynčeky na mletie kávy, potom ľudia si v tých papierových vreckách nosili zrnkovú kávu, pomletu štandard alebo marilu. No a potom sa táto kávová kultúra doma scvrkla na jeden jediný pojem, zalievaná káva alebo turek. Do tých skladených pohárov sa to dávalo, možno ešte stále dáva, pena na vrchu a usadenina. na dne pohára.
1: A keď si to tak zamiešala a vypila to, mala si všetko medzi zubami.
0: A kto chcel byť svetový, tak pozor, dal si do toho ešte sušenú smotanu. Tak ku tomu vášmu dnešnému Turkovi, alebo ku kapučínu, ku amerikánu, flat white, cold brew a všetkým možným kávam, ktorých vlastne ani nerozumiem, o čom sú, budem hrať tie overené časom, ale len z 90-tych rokov. Dámu z tejto kapely ste si mohli osobne užiť na Big Summer Feste tento rok Jenny, ale toto bude celá kapela Ace of Base. Ale aj Madonna z čias v 90-tych rokoch, keď mala image Mortiše s Adamsovcov. Čierne dlhé vlasy, čierne šaty, čierne tetovačky a pesnička Frozen. Na tie naše diskotéky mestské, dedinské si zaspomíname s MC Erikom a Barbarou. Krásnu stredu vám želá Petra Podkonická. Teším sa na všetky tieto pesničky a ešte vám budem hrať oveľa viac.
3: Hity overené časom. Hity

0: Everything But The Girl. Tancovali sme na ňom v 90-tych rokoch, inak skvelé, skvelé mixovanie. Ja sa do toho teda veľmi nevyznám, ako DJ som nikdy nebola, ale...
1: Ale veď ty si DJ.
0: Ale nie je toto super, pre mňa to znie úplne
1: geniálne.
0: Veď tu geniálne.
1: Mixuješ 90-ky po 9-tej.
0: Ale toto sa naozaj podarilo a ja si myslím, že aj to, čo vás čaká po 9:30, sú rozhodne všetko vydarené 90-te roky. Jeden úsmev vás poprosím spolu so Shinies. Na túto pesničku si ešte pamätáte? Skvelá, ale dáme sa aj Bryan Adamsa. A trošku také flamenko a temperamentné melódie, ktoré sa mu podarilo dostať do tejto pesničky. No a toto je skladba, pri ktorej sme si museli zakrývať oči, keď sme sledovali jej videoklip, ale vlastne aj tak sme nič nevideli. Oni tam všetci sedeli, prosím vás, úplne, že bešiat.
1: Fakt?
0: Ale nevideli ste nič. No, tak si to môžeme prípadne pripovednúť. The Beloved a Sweet Harmony. Aj toto sú 90. roky, ale ešte oveľa viac. Zostaňte s nami, stále počúvate na vlne 90. po 9.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10. Pol litra len za 55 centov. Nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
1: V 9.29 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia obvinila zamestnankyňu ministerstva zdravotníctva v prípade vyplácania peňazí na momky počas pandémie. Podľa obvinenia zadávala na faktúrach síce skutočných prevádzkovateľov mobilných odberných miest, ale priradila k nim účty iných fyzických osôb. Donald Trump pozastavil zavedenie 50-percentného cla na tovar z Kanady o 3 dni. Obe krajiny podľa jeho slov dosiahli dohodu. Prezident USA tiež naznačil možné obnovenie projektu ropovodu, ktorý zrušil Joe Biden. Španielský futbalista Rodri definitívne prestúpil do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal 4-ročnú zmluvu. Dnešná streda bude opäť chladnejšia, rátajte aj s prehánkami. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovať. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu policajné hliadky, a to vo Vysokých Tatrách, v časti Tatranské Matliare a rovnako v časti Tatranská Kotlina smerom na Ždiar. Poďme na radary. Spomalte na výjazde z Pezinka smerom na Viničné a na D1 pri odpočívadle Sverepec smerom do Považskej Bystrice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: overené časom. Rádio Vlna.
1: Check it out, check it out.

0: Kedy ste vy naposledy niekomu z vašich blízkych alebo známych povedali mám ťa rád? Rod Stewart a Have I Told You Lately? Niektoré kamarátky mi povedia, ale veď jasné, veď on to predsa vie, že ja ho mám rada. Jasné, že to vie, ale viete čo, niekedy je to úplne super, keď to ešte počujete. V momente počúvate Vlnu a hity overené časom. Mám pre vás ďalšiu skvelú hudbu, ďalšie spomienky a to všetko už po 10. ešte predtým. Správy na vlne s Jožkom.
1: Chladnička beží.
2: Wi-Fi funguje.
1: Mobil sa nabíja.
2: A elektromer sa teší.
1: To teda áno.
3: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank. Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
4: Najlepšie ceny energií sú v smart riešeniach. Batiba vám umožní odoberať lacnú solárnu energiu bez vlastných panelov. V prípade, že máte solárne panely, cez Batibu teraz môžu zarábať. Virtuálna baterka vám zostáva. A pre tých, ktorí vlastnia elektromobil, apka Batiba vám ho nabije za najlepšiu cenu. Jedno alebo aj všetky riešenia naraz, bez zmeny dodávateľa, poplatkov, viazanosti a bez akýchkoľvek investícií. Batiba.sk. Smart energia pre maximálne úspory.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.
9: Bolo 10 hodín.
5: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
9: Vláda sa po prestávke opäť zíde na rokovaní, bude sa zaoberať noveľou ústavy. Kľúčovým dôvodom oteplujúcich sa európskych morí sú klimatické zmeny. Dnes opäť chladnejšie a rátajte aj s prehánkami. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Po letnej prestávke sa dnes zíde opäť vláda. Zaoberať sa bude najmä noveľou ústavy, z ktorej vyplýva, že parlament by bolo možné odvolať pomocou referenda. Predkladateľ Boris Susko argumentuje, že ide o sľub Roberta Fica. Okrem toho navrhuje v ústave uznať slovenský posunkový jazyk ako samostatný jazyk. Riešiť budú aj podporu pre mliekarov a chovateľov, dane či podporné granty. Z Francúzska sa po takmer troch týždňoch vrátil tím slovenských hasičov. Ten pôsobil v okolí Bordeaux a skladal sa z 20 hasičov a 19 kusov techniky. Počas misie zasahovali v náročnom pieskovom teréne, kde dohášali aktívne požiare a vyhľadávali skryté ložiská, ktoré mohli ohroziť ešte nezasiahnuté časti. Súčasťou misie bola aj výmena skúseností s francúzskymi hasičmi. Klimatické zmeny počas tohto leta priamo prispeli k oteplovaniu vody v Stredozemnom mori o približne 2 stupne. Taktiež mali vážny dopad na ekosystémy. Vyplýva to zo štúdie Svetovej organizácie o počasí. Zistilo sa, že zvieratá sa presúvajú smerom na sever do chladnejších vôd, čo narúša potravinové reťazce či pobrežný rybolov. Svetové oceány dosiahli v júli už druhý mesiac po sebe rekordne vysoké teploty. No a poďme ešte aj na šport. Španielský futbalista Rodri definitívne prestúpil do FC Barcelona. 30-ročný stredopoliar po dohode katalánskeho klubu s Manchesterom City podpísal štvoročnú zmluvu. Anglický klub podľa médií dostane za Rodriho 60 miliónov eur a ďalších 16 miliónov môže získať na bonusoch. V novom pôsobisku bude nosiť dres s obľúbeným číslom 16, ktorému prepustil Fermín López. Ten bude mať po novom sedmičku. Kapitán španielskej reprezentácie pomohol minulý mesiac národnému týmu k druhému titulu majstra sveta a získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta 2026. Dnes podobné počasie ako včera, opäť bude chladnejšie. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovať. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď, najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme celkom pokojné, máme tu však radary, spomalte na výjazde z Pezinka smerom na Viničné a taktiež na D1 pri odpočívadle Svarapec smerom do Považskej Bystrice. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Na vlne Petrov.
6: Čí je to, prosím?
7: To jsem si dovolil. Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček. Jestli se neurazíte.
0: A Jožko mi doniesol zo svojej zahrádky, ale nie sú to švestičky, ale sú to kukuričky.
9: Tak už je tu, už dozriela konečne.
0: Áno, a ja verím tomu, že to nebolo len kvôli tomu, aby sme mali tento krásny vstup do rádia, ale že je to naozaj, ako sa hovorí, zo srdiečka.
9: Ja len dúfam, že si ju uvaríš.
0: Aj som a si ju chcela variť, ale dve hodiny v hrnci.
9: Že mi o týždeň nebudeš písať, že ti asi, že už je taká trošku unavená.
0: Ale ty si mi normálne dnes urobil, nie že deň, ty si mi otvoril normálne dvere do nového vesmíru, lebo si mi povedal, že dnešné moderné kukurice už sa nevaria celé hodiny, že to stačí pár minút.
9: No tak snad sa nemýlim, včera som mu varil iba 10 minút, tak som sa dočítal na internete, pretože je cukrová. A je hotová.
0: Chápeš to. Tak už sa veľmi teším na koštovku, aj som sa s tou kukuricou dnes nechťať takto zladila. Mám také zelené ľanové tielko. Milujem inak aj grilovanú, ale na tú varenú so soľou a možno ešte aj s maslom nemá nič. Peknú stredu aj po 10. stále je tu s vami Petra.

Len stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.

0: Počúvate Rádio Vlna a hity overené časom. Áno, 100% sa aj preto vaše auto nájde u nás nálepka. Počúvam Rádio Vlna. Len sa nám musíte ozvať cez radiovlna.sk a možno dnes budete sa podobne tešiť. Nie, dnes už asi nie, ale niekedy na budúce, možno už aj zajtra. Ako sa dnes potešila Euka.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Pretože Euka nalepila takisto nálepku ku svojmu evidenčnému číslu, splnila teda základnú podmienku tejto súťaže a dnes sa takto potešila z dennej ceny strička Rádia Vlna.
2: Odpadnem, ďakujem veľmi pekne.
0: Neodpadávaj, ešte sa nechcem opýtať na evidenčné číslo tvoje, to je jedna otázka, ktorú mám na teba.
2: Áno, takže AA093UA.
0: Presne tak, a my sa nachádzame kde konkrétne?
2: Momentálne som v Horánskej Dlhej Lúke, čo je blízko Revúcej.
0: Aha, okej, okay, takže tam
2: pred
0: sme...
2: Slovenska.
0: Áno, super. A ako sa tam dnes máš?
2: Mám sa výborne, deti na mňa čakajú v aute, už kričia na mňa, lebo netušia, s kým telefonuje.
0: Počula som tam pred chvíľkou, že mami vodu, kde ste? Niekde na výlete prázdninuješ?
2: Nie, oni sú pri starých rodičoch, takže som pre nich prišla práve a beriem ich.
0: Ja, čiže výmena služieb.
2: Áno, tak.
0: Tak budeš mať dnes veselo. A čo sa s nimi chystáš robiť?
2: Momentálne idú na tréning, na volejbal a potom sa chystáme na rybníky, chytať ryby a tak.
0: Super.
2: Ešte využiť prázdniny.
0: No ale napríklad, ja keď som prázdninovala, tak ja, mňa naši šuchli buď niekde ku rodine, keď sme išli na kúpalisko, to bol sviatok, k moru som sa dostala úplne až niekedy na strednej škole, takže dnes si myslím, že oproti tomu deti majú ostatne viac možností však.
2: No to áno, určite. Určite aj to kúpalisko, aj more už sme boli, takže určite.
0: Tak ich pozdravme, ako sa volajú?
2: Andrej a Euka.
0: A teraz asi nasadaš do toho auta, ktoré si mi aj posielala na fotografii.
2: Áno.
0: Super, takže... Takže ideš byť aj animátorka, aj šoférka, kuchárka. No. Vlastne ešte
2: tak
0: aj.
2: Maminy teraz nie v dnešnej dobe. Žena v domácnosti a všetko do práce.
0: Nenudíte sa. Nie. Čakáš ako na spasenie, ako na začiatok školského roka, Euka, hej?
2: Áno, určite.
0: Tak je to tu každú chvíľu, tak ale podľa možnosti ešte si užite aj prázdniny. Pozdravujem vás a posielame dnes do Revúcej tričko Rádia Vlna.
2: No, ďakujem krásne ešte raz a pozdravujem tiež všetkých.
0: Som rada, že som ťa počula. Maj sa, ahoj.
2: Áno.
0: Čau.
2: Ďakujem, ahoj.

0: Najkrajšie počasie si dnes užívame na východnom Slovensku, kde teda máme aj slniečko, ale inde pod mrakom. A musím povedať, že pomerne chladno. Sama neverím tomu, čo hovorím práve o tomto čase. Aj keď je Urbanovo 24 stupňov, ale tak viete, ako po tých 40-kách už sme trošku rozmaznaní tými horúčavami. No zajtra tu máme opäť výstrahy pred vysokými teplotami, tak si ešte dnes budeme užívať toto ochladenie, o chvíli vám v počasí povieme. Dnešné teplotné denné maxima, pripravené sú krátke správy. Zostaňte s nami.
1: Oldies Party, Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. Kisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k nim 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
6: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
7: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovaly. Viac na parksnow.sk a riderspark.sk.
8: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Kačko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Kačko hore, cena ide dole. Kaufland.
9: .31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Štát v novom obchodnom registri sprístupnil citlivé osobné údaje zástupcov firiem. Bez prihlasovania či vyžiadania sa dá dostať aj k rodným číslam, podpisovým vzorom či dokladom totožnosti. Minister Boris Susko hovorí, že všetko je v poriadku a nič sa nedeje. Tri mimovládky spustili petíciu za odstúpenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka v súvislosti s ruskými kamerami, nevysvetlenou dovolenkou Abu Dhabi a ďalšími pochybeniami. Minister obvinenia odmieta. Andráš Baká sa v Maďarsku oficiálne ujal funkcie prezidenta. Stal sa tak 8. hlavou štátu po zmene režimu v roku 1990. Maďarskí poslanci ho ako nominanta vládnej strany TISA zvolili minulý týždeň v utorok. Dnešná streda bude opäť chladnejšia a rátajte aj s prehánkami. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Opoludní sa začne vyjasňovať. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Poďme na radary a hneď prvý nám hlásite vy.
10: Zdravím vás, rýchlo smerajú pred Veľkým Krtíšom v smere od Dolných Plachtiniec.
9: Ďakujem veľmi pekne a ďalší radar je na D1 za Beharovcami smerom na Poprad. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

nechte mě příjemně smít.

0: Počúvate Rádio Vlna. A toto sú hity overené časom, ako volá túto pesničku môj kolega Rasťo Ort. Toto boli Slováci z Madridu. Ale inak sú to Slávici z Madridu od Valdemara Matušku. Inak, spomínate si ešte na Stana Radiča?
1: Na vlne s knihou.
0: Humorista, satirík, moderátor relácie Radič. Počasie, to už je vyše 20 rokov, čo zomrel, predstavte si. Ale práve dnes sa do kníhkupectiev dostala kniha jeho aforizmov Žuj a nechaj žuť. Je zaujímavé, že pri mnohých jeho aforizmoch a glosách máte pocit, ako by sa zastavil čas. Sú rovnako aktuálne ešte aj po 2 desaťročiach. Menia sa totiž politici, slogany, technológie, aj spôsob, akým si čítame správy. Ale človek zostáva človekom. Aká je teda jeho nová kniha? Povie nám náš Milan Buno.
2: Stano Radič mal rád aforizmus. Nie náhodou, sám ho kedysi opísal takmer dokonale. Je to to, čo zostane z románu po vyškrtnutí všetkého zbytočného. V knihe nájdete aforizmy z oblasti ako peniaze, politika, zdravie, láska, príroda. Pár slov, krátka veta a pritom taká trefná a pravdivá. Na knihe pracovala jeho dcéra Eva Radičová.
3: To boli skôr také až tragikomické náhľady na svet, že nebola to nejaká treskúca sranda, že teraz sa tu ideme váľať od rehotu niekde po stoloch. Vždy to malo nejaký hlbší význam, takisto vždy chcel poukázať na nejakú, či už absurditu doby, nespravodlivosť, lebo to mal tiež v krvi.
2: Napríklad, snom každého väzňa je deň otvorených dverí. Jednoduché a pritom v tej jedinej vete funguje doslovný význam, absurdnosť a aj trochu nepríjemná spoločenská metafora. Alebo srdce má iba 2 komory a predsa sa doň zmestí toľko ľudí. Krásne a výstižné. Prípadne preformulované známe slovenské príslovie: kto sa smeje z riaditeľa, ten sa smeje naposledy. Stačí si predstaviť bežné pracovisko, poradu a človeka, ktorý sa smeje zo šéfa. Aj Eva má svoj obľúbený aforizmus.
3: Mne sa úplne najviac páči ten aforizmus o sove, ktorý má, že nerozumie, prečo si ľudstvo za symbol múdrosti vybralo sovu, ktorá celý deň sedí s vytreštenými očami.
2: Súčasťou knihy sú aj spoločensko-politické glosy z legendárnej relácie Radič počasia a práve pri nich si možno uvedomíte, ako málo sa toho zmenilo v politike. Ako píše, v skutočnosti sme mali také počasie, aké sme si zaslúžili. Niekto bol na výslni, iný v chládku, ďalšieho triaslo a viacerí sa spálili. Eva Radičová to pomenovala ako kultivovaný humor, ktorý nepotreboval nadávku, aby bol ostrý. Stano Radič zomrel príliš skoro, vo veku iba 50 rokov, ale Eva si s úsmevom spomína na jeho vylomeniny, ktorými bol povestný.
3: Oni napríklad s Jarom Filipom, keď ja som bola úplne mladá a odťahovala som sa od rodičov, mal som 19 rokov,

0: bývanie, hrdá na seba, že to teda celé obhospodarujem, tak títo dvaja blázni si dali tú robotu, že vyrobili upomienky z elektriny a posielali mi, že som nezaplatila elektrinu.
1: Žuj a nechaj žuť sa dá čítať po stránkach, prečítate si aforizmus, pousmejete sa a poviete si, tak toto vystihol presne a pravdivo.
2: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte

0: sa tak potešili z toho dažďa, hovoríte si, konečne nebudem musieť polievať záhradu. Ale tešia sa podľa mňa aj húbári, že čo to v tých lesoch by mohlo vyrašiť po tom dažde, aj keď chceli by sme ho samozrejme ešte viac. No a ak to mám premostiť na dopravný servis, tak poviem, že ako húb po daždi máme momentálne aj radarov na slovenských cestách. Vieme presne, kde si na vás počkajú. Zostaňte s nami, v správach pripravený aj čerstvý dopravný servis Rádia Vlna.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Balmit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Balmit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Balmit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
6: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

0: Bolo 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Štát v novom obchodnom registri sprístupnil citlivé osobné údaje zástupcov firiem. Maďarsko má od dnes oficiálne nového prezidenta, Andráš Baka sa ujal funkcie. Dnes opäť chladnejšie a rátajte aj s prehánkami. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Štát v novom obchodnom registri sprístupnil citlivé osobné údaje zástupcov firiem, upozornil na to portál Živé.sk. Bez prihlasovania či vyžiadania sa dostanete aj k rodným číslam, podpisovým vzorom či dokladom totožnosti. Mnohé listiny zverejňoval štát aj doteraz. Časť dokumentov si však bolo treba vyžiadať. Portál dodal, že problém nastáva, ak má niekto na jednom mieste k dispozícii meno, presnú adresu, rodné číslo, vlastnoručný podpis a prípadne aj číslo dokladu totožnosti. Minister spravodlivosti Boris Susko reagoval, že sa nič nedeje. Argumentoval aj tým, že aj v Česku sú zverejnené listiny s rodnými číslami. Dodal, že neplánuje zmeny a nový obchodný register je v poriadku. Z rokovania vlády nečakane vypustili zmenu ústavy, na základe ktorej by bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum. Len pár minút pred rokovaním pritom minister spravodlivosti Susko pred novinármi návrh vysvetľoval. Na rokovanie vlády prišlo aj niekoľko úradníkov z rezortu spravodlivosti, minister však má na vláde viacero návrhov zákonov. Ešte začiatkom leta avizoval aj koaličný Hlas, že chcú predložiť vlastný návrh týkajúci sa referenda. Pôvodne to chceli urobiť ešte pred prázdninami cez pozmeňujúci návrh k novele, ktorou sa malo predložiť volebné obdobie v samosprávach. Návrh však neprešiel. Ich novela mala iné parametre než Suskova. Zásadný rozdiel je najmä v kvóre. Podľa návrhu Smeru by mohlo parlament odvolať aj menej ako 50% oprávnených voličov. Bývalý predseda Najvyššieho súdu Andráš Baka sa v Maďarsku oficiálne ujal funkcie prezidenta. Stal sa tak 8. hlavou štátu po zmene režimu v roku 1990. Veľa úspechov mu na sociálnej sieti zaželal aj premiér Péter Maďar. Maďarskí poslanci ho ako nominanta vládnej strany TISA zvolili minulý týždeň v utorok. Ja len pripomeniem, že nový premiér Maďar zmenou ústavy odvolal pôvodného prezidenta Tamáša Šujoka. Maďar ho v minulosti opakovane označil za bábku a pozostatok vlády Viktora Orbána. Opozičná strana Fidesz uviedla, že Baka nie je hodný byť prezidentom Maďarska. No a poďme ešte aj na šport. V play-off o postup do ligovej fázy Ligy majstrov remizovalo Fenerbahče Istanbul s Olympikom Lyon 1-1. V zápase proti sebe nastúpili aj Slováci Milan Škriniar a Dominik Graev. Odveta sa hrá 26. augusta. Nerozhodné skóre je po prvom zápase aj v ďalšom stretnutí o postup do ligovej fázy. Medzi Dynamom Záhreb a norským Vikingom je stav 2-2. Dnes podobné počasie ako včera, opäť bude chladnejšie. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, popoludní sa začne vyjasňovať. Na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Tam sa pohybuje strieborná Škoda Superb Kombi. Radar je taktiež na výjazde do Veľkého Krtiča smerom z Dolných Plachtiniec, na výjazde z Dolného Kubína smerom na Vyšný Kubín a taktiež na D1 za Beharovcami smerom na Poprad. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Aj po 11. Petra Žela z Rádia Vlna. Všetkým príjemné stredajšie predpoludnie. Počuli ste to už aj od nášho Jožka v správach, že z francúzskeho Bordeaux sa po troch týždňoch vrátili slovenskí hasiči a teda, že si aj vymieniali nejaké skúsenosti s tými francúzskymi.
1: Pri poslednom litri vína každý rád si zaspomína na ten čas.
0: No a toto je to, čo čaká našich hasičov po návrate z Francúzska, tá najťažšia úloha. Vysvetliť teda známym, že v tom Francúzsku boli skutočne pracovať. Takže chlapci, pozdravujeme vás, potom prípadne dajte vedieť, že či do toho červeného ide kola, alebo nie.
2: Počúvate Na vlne.

všetkých kráľov a kráľovné tanečného parketu. Ešte v tejto hodine sa dozviete, kde si budete môcť najbližšie zatancovať na našej oldiske. A dokonca budete môcť vyhrať aj lístky, takže zostaňte s nami, počúvate Vlnu. A hity overené časom. A teraz si predstavte, že vyhráte 1 000 000 eur a potom ten výherný tiket hodíte do koša. Presne toto sa podarilo jednej Talianke z regiónu Apulia. Tá asi najskôr myslela, že ten tiket nie je výherný a jednoducho ho bez váhania hodila do koša, skončil medzi odpadkami, lenže potom doma zistila, že trafila jackpot vo výške, podržte sa, 1 000 000 eur. Takže nasledovala menšia panika a veľká záchrana akcia, pretože ona skontaktovala tú odpadovú spoločnosť a šéf okamžite rozbehol doslova misiu za 1 000 000, pretože smetiari viac ako jeden deň prehrabávali tóny odpadu, aby našli jeden jediný papierik. Čiže ono to mohlo byť celé normálne hľadať ako ihlu v kope sena. Ale verte či nie, nakoniec sa to podarilo, ten výherný tiket našli, takmer nepoškodený. Takže mňa by zaujímalo, že či dostali potom aj nejakú odmenu z toho, alebo nie, ale inak raz sa aj jednému môjmu známemu stalo, že vyhodil v krabičke od cigaret 400 eur. Teda nie on, ale jeho priateľka, ktorá teda videla, že sa na linke u nich doma povaľuje skrátka krabička od cigariet, zdalo sa jej, že je prázdna, tak ju chytila, pokrčila a tiež hodila do koša. Takže skôr, než niečo vyhodíte, dvakrát sa pre istotu pozrite, nikdy neviete, že či v koši potom neskončí hotovosť, alebo aj rovno 1 000 000 eur. A inak veľký rešpekt talianským smetiarom. Odteraz už budem hovoriť, že nielen kominári, ale aj smetiari prinášajú šťastie.

0: chcete naučiť po taliansky, môžeme začať v tomto momente spolu Erosramazzotti a Fuoco nel fuoco. Nie je to až také ťažké. Fuoco nel fuoco, tak môžete prípadne dnes pred kolegami zamachrovať, keď pôjdete na obed. Lebo máme pár minút pred pol dvanástou a áno, toto už je čas, kedy viacerí vyrážate na obedové menučka a my potom, čo prídeme okolo jednej, tak už nám nezostane vôbec nič, lebo bankári aj všetci úradníci skrátka od rána sú hladní. No tak ja vám k tomu obedu prajem dobrú chuť a dodáme práve v tomto momente krátke správy, pozrieme sa spolu aj na počasie a takisto zistíme, čo sa deje takto predpoludním na slovenských cestách. Zostaňte s nami.
1: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
2: Dobré ráno. Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: Zarábajte si klebetením. Istá 67-ročná Miriam z Kolumbie tvrdí, že si predajom klebiet, ktoré istý čas zbierala, zarobila na dva domy. Sice to chvíľku trvalo, ale vyšlo to. Takže tip na novú živnosť by sme mali. Na Slovensku o čom klebetiť medzi susedmi jednoznačne je. Na odporúčanie pani Coco by každá moderná žena mala mať v šatníku Little Black Dress, teda malé čierne elegantné šaty, ale ako hovorí naša Dominika, niekto má malé čierne, niekto veľké čierne. Čo to teda podľa teba, Gabika, je?
4: Tu začínam normálne o tom pochybovať, čo som si myslela. Ja si myslím, že je to Despacito.
3: Nie.
4: Nie.
3: Nebude to Despacito. Taliani verili, že kto si večer pod vankúš šupne zemiak, privolá si do života lásku. Hlavne to nesmela vedieť pani domáca, rozumej manželka, hej? Lebo ten muž ešte chcel nájsť v živote niekoho, kto by ho mal rád. Sekáče obľúbené sú. Dokonca najviac medzi mladými Slovákmi, ktorí sa k tomu radi priznávajú a vnímajú to ako spoločenskú prestíž a svoj ekologický postoj dávať veciam druhú šancu. No a do tejto vekovej kategórie, akože medzi tých mladých Slovákov, síce dávno nepatrí naša produkčná Erulka, ale ona sa netají tým a do sekáčov chodí nakupovať ráda. Štatisticky najviac vraj na meniny ženy od kolegov poteší rúža alebo nejaká obľúbená káva.
5: A domču rožok a saláma.
3: Áno, rožok a saláma, áno.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Jedenáct 29 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Vláda schválila podporu 3,5 milióna eur pre chovateľov dobytka a ošípaných. Zhruba 2 milióny poskytla Európska únia. Peniaze majú prvovýrobe mlieka a bravčového mesa pomôcť po vlanejšej epidémii slintačky a krývačky. Prezident Čiernej hory Jakov Milatovič v útorok pricestuje na dvojdňovú návštevu Slovenska, pozval ho Peter Pellegrini. Rozprávať sa budú o rozvoji vzťahov, posilnení hospodárskej spolupráce a podpore európskej integrácie Čiernej hory. Irán zvažuje útoky na americké vojenské základne v Európe, píše denník Financial Times s odvolaním sa na svoje iránske zdroje. Iránsky režim už od marca v odvete za americké útoky útočí na krajiny Perského zálivu, kde majú USA takisto základne. Dnešná streda bude opäť chladnejšia a rátajte aj s prehánkami. Bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovať, na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname obmedzením v Bratislave na križovatke Mlynské Nivy, Karadžičová a rovnako na križovatke Košická Prístavná. Nefunguje svetelná signalizácia. Dopravu v oboch prípadoch riadi polícia. Poďme na radary. Spomalte na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Tam sa pohybuje strieborná Škoda Superb Kombi a radar je takisto na výjazde z Dolného Kubína smerom na Vyšný Kubín. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Tam sa nachádza jedna nádherná malebná obec v okrese Žarnovica. Volá sa Hodruša Hamre a práve tam sa chystáme my za vami s našou Oldies Party Rádia Vlna už tento víkend, pretože vieme, že tam máte skvelý kultúrno-športový areál a tam vás všetkých srdečne pozývame už túto sobotu 22. augusta na našu najbližšiu Oldies Party so skvelým DJom Peťom Hurajtom, ktorý vám namixuje len tie najväčšie tanečné hity overené časom a celé to tam odmoderuje, spolu s vami aj odtancuje, alebo v prípade nášho moderátora Rastia Orta skôr odskáče. Teda tento skvelý moderátor odskáče, hej, to tak znelo, ale odskáče. A už sa na to veľmi teší. No a možno vykrúti aj poslucháčku Katku, ktorá sa priznala, že teda ešte nikdy nezažila tú pravú Oldies Party Rádia Vlna, ale včera už vyhrala lístky, takže je veľká šanca, že ju Rastio naozaj vytancuje.
1: Dala by som si povedať.
2: Tým, že si nebola nikdy, tak najvyšší čas začať. Máš dnes večer odo mňa dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna do Hodruše Hamrov, sú tvoje.
1: To vážne, tak super. Ďakujem.
2: Tancujeme tým pádom 6 hodín v kuse. Si na to pripravená?
1: To nie som až tak istá, ale pokúsim sa.
0: No, radšej sa teda pripravte na to ako na nejakú vysokohorskú túru, pretože spalíte nejaké kalórie, to určite. Zoberte si nejaké pohodlné topánky, pohodlné oblečenie a opitie tam bude vlastne postarané. Takže toto je jediné, čo potrebujeme, vašu účasť tam, lebo vy, poslucháči Rádia Vlna, viete vždy vytvoriť tú najlepšiu a nezabudnuteľnú atmosféru. Hodruša Hamre, tešíme sa na vás tento víkend v sobotu 22. augusta na Oldiske pod holým nebom a ak chcete vyhrať dnes večer ďalšie vstupenky, tak prosím vás, v tomto momente už nič neodkladajte, všetko odložte na bok a naťukajte do mobilu našu stránku radiovlna.sk. Hláste sa do súťaže. Večer Rastio opäť niekoho z vás vyžrebuje, koho poteší dvomi lístkami na túto sobotu do Hodruši Hamrov. Držím palce všetkým.

0: hamburgeru s hranolkami si dal fish and chips ako typický Angličan a popoludne čaj o 5. 0908 704 704. Poďme trochu preveriť tento náš známy vlňácky kontakt o tomto čase. Poďme preveriť, koľký z vás počúvate Rádio Vlna a poznáte možno nejakú dnešnú meninovú oslávenkyňu, nejakú Lídiu, alebo možno narodeninového oslávenca, alebo kohokoľvek, koho by ste dnes chceli pozdraviť. Nech sa páči, toto číslo je vám odteraz k dispozícii pre všetky vaše SMS-ky, WhatsAppy, pokojne aj hlasovky. My sa ideme pozrieť teraz na ďalší spravodajský blok s Jožkom a k vášmu obedu prinášame po pol hodine ďalšie čerstvé správy od nás z Rádia Vlna.
1: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku.
2: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
4: Bolo 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
4: Vláda schválila podporu farmárov, kauzu ruských kamier nepreberali. V Chorvátsku zadržali Ukrajinca podozrivého z útoku na Nord Stream. Dnes opäť chladnejšie a rátajte aj s prehánkami. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Vláda schválila podporu 3,5 milióna eur pre chovateľov dobytka ošípaných. Zhruba 2 milióny poskytla Európska únia. Peniaze majú prvovýrobe mlieka a bravčového mesa pomôcť po vlaňajšej epidémii slintačky a krývačky. Žiadosti sa budú podávať elektronicky PPAčke. Vláda schválila aj návrh, že do právneho poriadku by sa mal opäť zaviesť inštitút justičného čakateľa. Z rokovania však nečakane vypustili zmenu ústavy, na základe ktorej by bolo možné skrátiť volebné obdobie referendum. Len pár minút pred rokovaním pritom minister spravodlivosti Boris Úsko pred novinármi návrh vysvetľoval. Vyjadril sa aj k sporným kamerám ministerstva vnútra.
5: Boli to dve kamery, ktoré boli v nejakom skúšobnom režime, ktoré vôbec neboli napojené na všetky systémy, ktoré sú vrátane všetkých tých ostatných kamer, ktoré sú už reálne zapojené. Nebolo žiadne ohrozenie, pán minister sa k tomu postavil, zistil nejaké informácie, stiahol to.
4: Minister Richard Takáš zase dodal, že sme namontovali dve ruské kamery, aby nás Rusko sledovalo. Národný bezpečnostný úrad minulý piatok však vydal verejné varovanie pred viacerými zariadeniami. Kauzu na rokovaní vlády podľa Samuela Migala nepreberali. Prezident Čiernej Hory Jakub Milatovič budúci týždeň v útorok pricestuje na dvojdňovú návštevu Slovenska. Pozval ho Peter Pellegrini. Rozprávať sa budú o rozvoji vzťahov, posilnení hospodárskej spolupráce a podpore európskej integrácie Čiernej Hory. Prezidenti budú diskutovať aj o aktuálnom vývoji na Západnom Balkáne, energetickej bezpečnosti v Európe a ďalších medzinárodných otázkach. Prezident Čiernej Hory navštíví Slovensko na oficiálnej úrovni prvýkrát od júla 2021. V Chorvátsku dnes zadržali ukrajinského občana podozrivého z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. Oznámila to nemecká spolková prokuratúra. TSR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP. Správu budeme aktualizovať. No a poďme ešte aj na šport. Tenista Nick Kyrgios dostal dištanc pre údajné užívanie kokainu. Austrálčan odovzdal vzorku počas turnaja ATP 250 na Malorke v Španielsku 22. júna. Výsledok neskôr potvrdil prítomnosť drog. Hoci 31-ročný tenista má právo odvolať sa proti dočasnému dištancu, doteraz tak neurobil. Na sociálnej sieti uviedol, že urobil obrovskú chybu a preberá za ňu plnú zodpovednosť. Dnes podobné počasie ako včera, opäť bude chladnejšie, bude teda polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Popoludní sa začne vyjasňovať, na viacerých miestach prehánky alebo dážď. Najteplejšie bude na západe a na strednom Slovensku, a to 23 až 30 stupňov, na východe 21 až 27.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na radary dávajte pozor na D1 pri Bytči smerom do Žiliny, ďalej v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta a takisto vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smerom od Pustého hradu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Vedeli ste, že priemerný človek strávi hľadaním stratených vecí niekoľko dní ročne? Čo ty tak najčastejšie hľadáš, Jožko?
4: Kľúče a telefón.
0: Ja to isté, v kabelke mojej, ale tam by to našiel asi len málo kto. A presne, najčastejšie hľadáme práve kľúče, mobil a ešte okuliare dioptrické, ktoré mám vždy takto nasadené.
4: Nie, na šťastie nemám.
0: Na hlave. Ak teda vy práve v tomto momente neviete nájsť napríklad peňaženku alebo chuť do práce, je to úplne v pohode. Teraz by sme si mali aj tak nájsť čas predovšetkým na dobrý obed a budeme radi, ak si nájdete čas aj na skvelú hudbu od nás. Počúvate Rádio Vlna. Ja tu mám pre vás opäť tie najväčšie hity overené časom v tomto špeciálnom vydaní, v tejto špeciálnej hodine. Petra pozdravuje, želám dobrú chuť a teším sa na vaše dnešné pozdravy.

horiacich posteliach vám v tejto pesničke spievala austrálska kapela Midnight Oil z Rádia Vlna. Aj týchto skvelých austrálčanov som vám zahrala v tejto špeciálnej hodine. Na vlne počúvate to najlepšie z hit parády Top 1000 hitov. A ak vám meno Joe Esposito na prvé počutie veľa nepovie, tak vám pripomeniem jeho legendárnu pesničku. Skladba, ktorú tento americký spevák naspieval pre film Karate Kid. Jeden z takých najmotivačnejších hitov v 80-tych rokoch bola táto skladba. Myslím si, že stále znie skvele. A je to muž, ktorý nebol nikdy nejakou klasickou popovou hviezdou. On totiž veľa rokov sa síce pohyboval v hudobnom svete, ale on sa skôr pohyboval v tom hudobnom zákulisí a skôr spolupracoval na rôznych filmových pesničkách a na filmových soundtrackoch. A to potvrdzuje vlastne aj nasledujúca skladba, ktorú mám pre vás pripravenú z muzikálu Flashdance. A to je pesnička, ktorú tiež Joe Esposito naspieval, ale ešte netušil, že o viac ako 40 rokov ju budú rádia stále hrať a budú si ju ľudia po celom svete spievať. Takže v tomto momente prichádza jeho nestarnúca Lady, Lady, Lady. A muž, ktorý sa navždy zapísal do histórie filmovej hudby. Joe Esposito z Rádia Vlna.

0: Rádia Vlna aj tento nesmrteľný hit od Mekyho Žbírku a napísal mi Pálko, že mám veľkú prosbu, zahráš niečo pekné pre moju úžasnú manželku Stanku, ktorá pečie na moju sobotnejšiu oslavu. Jasné, pozdravujeme Stanku, prajme nech sa torta alebo čokoľvek pečie vydarí a tebe Pálko samozrejme už môže sa aj vopred želať všetko najlepšie. No tak keď nie, tak som to práve spravila, ale dúfam, že teda to bude všetko v poriadku. My sa ideme teraz pozrieť na krátke správy, dopravný servis, aj dnešné počasie a hneď potom sa vrátime späť k hudbe, pretože vy ešte stále počúvate to najlepšie z hitparády Top 1000 hitov u nás na Vlne.
1: Prineste si vlastnú tašku do Isku. Extra zľava 10% na všetko, čo sa zmestí do vašej tašky. Platí aj na už zľavnené výrobky. Ponuka platí od 19. do 23. 8.2026 vo všetkých predajniach Isk. Isk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Je aktuálny čas a sú to krátke správy. Vláda schválila podporu 3,5 milióna eur pre chovateľov dobytka a ošípaných. Približne 2 milióny poskytla Európska únia. Peniaze pomôžu prvovýrobe mlieka a bravčového mesa po vlaňajšej epidémii slintačky a krývačky. V Chorvátsku zadržali ukrajinského občana podozrivého z účasti na útokoch na plynovody Nord Stream v Baltskom mori zo septembra 2022. Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia proti slovinskému Celie v prvom zápase play-off Ligy majstrov. Zápas na Tehelnom poli sa začne o 9. večer. Dnes bude ešte polooblačno až oblačno, ojedinele s prehánkami či dažďom. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 30 na juhozápade a fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Aktuálne hlásite len na radary, merajú na D1 pri Bytči smerom do Žiliny. Taktiež v Žiline na Rajeckej smerom von z mesta a spomalte tiež vo Zvolene na začiatku Lučeneckej smerom od Pustého hradu. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate to najlepšie z Top 1000 hitov Rádia Vlna.

704 a objavila som v našom inboxe aj pozdrav od Nikolasa pre chlapcov na stavbu do Holandska. Pozdravuje Martina, Ondreja, Janka a Tóna. Nech ich práca šľachtí, nech všetko ide od ruky a nech si potom môžeme spolu dať to zaslúžené pivko. A takisto veľký pozdrav adresuje aj svojej priateľke Natálke. Nech máme spolu aj napriek upršanému počasiu krásny deň. Tak toľko Nikolas, pozdravujeme aj my. Marika by chcela dať zahrať pesničku pre kolegyne do Malaciek, do práce, ešte stále sú na rannej smene, tak dievčata pozdravujem, nech vám to uteká a aj mám pozdraviť ešte celý kolektív skladníkov v Púchove. Hlavne veľký pozdrav nášmu Johnovi Vikovi, ktorý sa rozhodol pracovať sám so sebou a samozrejme všetkým, ktorí počúvajú Vlnu, tak aj tento pozdrav teda som odoslala a nejako poslala pre tých, ktorým bol adresovaný. No a ešte Renku tu mám a tá by chcela dať zahrať Krajčírkam do veselého. Takže pozdravujeme všetkých pracantov, ktorí ste spolu s nami. No, prajem vám pohodovú službu, pohodovú smenu a urobíme všetko preto, aby sa vám dnes spolu s nami aj takto v čase obednejšej pauzy pracovalo ešte lepšie. Masquerade a Guardian Angel aj pre vás všetkých do práce.

0: čase obeda využívate hlavne vaše chuťové a čuchové bunky. My na vlne sa budeme starať predovšetkým o váš iný zmysel, a to je sluch. Po 13. hity overené časom s Maťou Záchenskou bez Milana Švikruhu, takže verím, že ju v tom nenecháte úplne samú. Užívajte stredu aj spolu s veľmi príjemnými teplotami. Petra Podkonická pozdravuje, ja sa na vaše uška budem tešiť opäť zajtra. Majte sa krásne.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov. A uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: 13 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: KDH avizuje návrh, má riešiť situáciu ambulantných lekárok na materskej. Vo švajčiarskych Alpách našli telá dvoch Belgičanov, ktorí zmizli v roku 1992. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 34 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičné KDH chce zmeniť pravidlá pre ambulantné lekárky na materskej dovolenke. Tvrdí, že niektoré z nich musia aj počas materskej slúžiť na ambulantnej pohotovosti. Pokračuje poslankyňa parlamentu Monika Kolejkájová.
2: Lekárka si nesmie vyberať medzi materstvom a profesiou. Prvým krokom bude náš legislatívny návrh, kde bude poskytovateľ, kde je lekárka na materskej odborným garantom a zároveň spoločníkom alebo konateľom spoločnosti poskytovateľa, bude oslobodená od zabezpečovania pohotovostných služieb.
0: Podľa KDH súčasný zákon myslí na zamestnancov, nie však na lekárky, ktoré prevádzkujú vlastné ambulancie. KDH zároveň pripravuje širší návrh, ktorý by mal riešiť zastupovanie ambulantných lekárov počas dlhodobej PN-ky alebo vážneho ochorenia. Rezort zdravotníctva sa k tomu zatiaľ nevyjadrilo. Slovenská pošta zjednodušila preberanie doporučených zásielok. Ak si ich zákazník nestihne vyzdvihnúť na pobočke, môže si ich ponovom presmerovať aj do balíkoboxu. V júli túto možnosť využili takmer 900 krát. Pokračuje hovorkyňa pošty Eva Peterová.
3: Záujem o túto možnosť potvrdzuje, že zákazníci hľadajú jednoduchšie a pohodlnejšie riešenia a Slovenská pošta tomu prispôsobuje svoje služby. Tam, kde balíkobox nie je, môže klient požiadať o opakované doručenie zásielky na tú istú adresu alebo o jej presmerovanie na inú adresu alebo na inú poštu.
0: Balíkoboxy sú dostupné non-stop a pošta zákazníka o uložení zásielky informuje SMS-kou alebo e-mailov s PIN-kódom. Možnosť presmerovania zatiaľ neplatí pre zásielky určené do vlastných rúk a zásielky s doručenkou. Vo švajčiarskych Alpách našli tela dvoch belgických horolezcov, ktorí boli nezvestní 34 rokov. Ich pozostatky odhalil topiaci sa ľadovec pri talianskych hraniciach. Tela našiel turista koncom júla. Ich totožnosť následne potvrdili pomocou DNA. Muži zmizli v roku 1992. Vtedy mali 39 a 41 rokov. Švajčiarska polícia upozorňuje, že topiace sa ľadovce v Alpách postupne odhaľujú pozostatky horolezcov, ktorí zmizli pred desiatkami rokov. A ešte správa zo športu. Jazdec Formuly 1 Isaac Hadjar zrejme vynechá nedeľnú veľkú cenu Holandska. Francúz si počas letnej prestávky zranil zápestie. V týme Red Bull by ho mal nahradiť Liam Lawson z juniorského týmu. Lawson je skúsenejší a v minulej sezóne už absolvoval dve preteky za Red Bull. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, popoludní sa k večeru zaprší, prevažne na západe a pozor aj na búrky. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na výjazde z Kremnických baní smerom na Turčianske Teplice. Na ceste je zrazená vysoká zver. Nehoda sa stala v Trenčianskych Tepliciach na Ľudmily Podjavorinskej. Tam si počkáte v oboch smeroch a hlásite aj radary. Merajú v obci Zlaté klasy obojsmerne a spomalte aj na výjazde z Hriňovej smerom na Látky. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 802. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludnie s Martinou a Milanom.
4: Jedna úžasne príjemná streda vládne dnes vonku v počasí, keď môžeme mať okná pootvárané do korán, aj na tých kanceláriách, na bytoch, v aute nemusíme klímovať, takisto stačí otvoriť okno, vyložiť lakeť a vychutnávať si. Ak teda nie ste niekde na trojprúdovke, to by bolo viacej nepríjemné ako fajn. Ale prípadne sa to dá prehlušiť nejakou dobrou hudbou a presne takú výbornú hity overená časom. Mám tu pre vás až do 17. Pekné stredajšie popoludne želám, Martina.
5: Mám vždycky říkal lochu žádný strachy. Seško v boj v Colorédu môžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

No ďaleko, ďaleko, až do 60-tych rokov sme sa dostali s týmto hitom Rage House Brothers Unchained Melody z Rádia Vlna. A ozval sa aj Peťo, tiež taký pamätník, lebo napísal, že máme zahrať brigádnikom a vysokoškolákom na poľnohospodárskej škole v Nitre, ktorí v roku 86 napínali svoje svaly na chmelovej brigáde vo vtedajšom JRD Kočín. Je to presne 40 rokov. To ešte nikto vtedy nepoznal ani Erosa Ramazzottiho. Aha, teraz je už oldies. Più bella cosa. Peťo, dúfam, že poteší aj tvojich kamarátov, tvojich vysokoškolských kolegov, alebo teda spolužiakov. Áno. A Elton John takisto zaznie ešte do pol druhej. Toto sú všetko hity overené časom, ktoré vám robia spoločnosť takto v stredu.

0: typu cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Chladnička beží.
3: Wi-Fi funguje.
2: Mobil sa nabíja.
3: A elektromer sa teší.
2: To teda áno.
4: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.

19. august, v kalendári naladené máte Rádio Vlna. Dnes oslavujeme Svetový deň fotografie, ktorý sa teda každoročne oslavuje práve takto 19. augusta. Je venovaný umeniu, vede a histórii fotografie a pripomína si význam fotografií pri zachytávaní okamihov, histórie, aj emócií. A presne na to slúži fotografia, aby sme sa pri nej mohli vrátiť, možno na kratúčko prežiť ešte ten zachytený okamih, prípadne sa poučiť a uvidieť ten zachytený historický okamih. Tá prvá fotografia vznikla ešte v roku 1839, ale poznáme to, naše smartfóny premenili fotografiu na najdostupnejší spôsob tej vizuálnej komunikácie. Každý deň vznikajú miliardy fotografií po celom svete práve vďaka našim smartfónom. Ľudstvo vraj vytvorí viac než 5 miliard fotografií denne. A každý človek, respektíve priemerný človek, nosí vo svojom smartfóne približne 3000 spomienok zachytených na fotkách. No koľko máte fotiek vo svojom mobile? Ja som si pozerala pred chvíľou a teda som nad priemerom, lebo 16 000 mi ukazuje. A naša Kika spravárka dokonca 34 000. Tak som si urobila taký prieskum aj u nás. To je teda dosť fotografií, ale mňa bude zaujímať napríklad tá posledná, ktorú máte v telefóne, aký príbeh sa za ňou skrýva. O tom mi môžete písať na 0908 704 704, prípadne sa tak akože popozerať v tej svojej galérii, čo fotíte úplne najviac. Je to jedlo, sú to vaše deti alebo samých seba. Aj to mi môžete písať práve dnes na Svetový deň fotografie.

0: No tak vstávej, áno. 13.31 na hodinkách, aj kávička by mohla pomôcť, taká popoludnejšia. A rovnako máme pre vás každú polhodinku aj aktuálne správy s Kristínou.
1: Hasičom sa podarilo uhasiť lesný požiar v Národnom parku Veľká Fatra na území s 5. stupňom ochrany. Rozšíril sa na plochu približne 3500 metrov štvorcových. Zrejme ho spôsobili ľudia. Ukrajinský parlament schválil návrh prezidenta Zelenského na vymenovanie Chmaru na post ministra obrany. Predtým poslanci potvrdili vo funkcii ministra zahraničia Andrea Sibihu. Po takmer mesačnej príprave čaká slovenskú ženskú volejbalovú reprezentáciu vrchol sezóny majstrovstva Európy. Zverenky trénera Martina Volpinyho chcú potvrdiť dobré výsledky z prípravy a minimálne postúpiť zo skupiny. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno. Popoludne k večeru zaprší prevažne na západe. Pozor aj na búrky. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Následky nehody odstraňujú v Trenčianskych Tepliciach na Ľudmily pod Javorinskej. Tam počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Hlásite aj ďalšie radary. V obci Zlaté klasy merajú obojsmerne a radar ste videli aj na výjazde z Hriňovej smerom na Látky. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Kde je 4. B, kde je dnes, tak to môžeme zistiť každé 4 roky na stretávkach. Ak teda ste dôslední v organizovaní takýchto akcií, to bola Julia Hačková a silne nostalgický hit Maturitné tablo 13.40. Jedna výborná vypalovačka zaznie ešte do 14. Billy Idol a Rebel Yell. A rovnako aj krásny zvonivý hlas Phila Collinsa Two Hearts. V tejto pesničke zostaňte naladení.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Katedrál u nás na vlne o 13.52. Ľudia milujú príbehy, milé, aj romantické, veselé, no a nielen fotografia má svoj príbeh, o čom dnes popoludní debatíme u nás na vlne, ale aj za takou obyčajnou zaváraninou sa môže skrývať veľmi zaujímavý príbeh. A tento týždeň nás tie zaváraniny s príbehom zaujímajú, lebo vďaka nim môžete vyhrať 100-eurovú poukážku do Tescomy. Včera sa to podarilo Peťovi, ktorý tiež priloží pravidelne ruku k dielu, keď sa u nich zavára. A raz tak zavárali, čo záhrada dala, do jedného veľkého pohára nahádzali všetko, čo zostalo. Aj uhorky, baranie rohy, karfiol, feferonky. No a potom prišla príležitosť vraj spotrebovať to.
1: Mali sme stretávku zo školy, išli sme na chatu, zobral som tam ten pohár, však reku znieca to tam. No a spolužiačka vraví, že a čo to tam je, čo to tam svieti? Ja som sa zadíval na to, no a však až topel tam bol z toho dresu. Ale už potom bola dobrá nálada, no tak sa to spotrebovalo aj tak. Samozrejme, okrem toho štopla. No.
0: Takže uhorky, baranie rohy, karfiol, feferonky a tvoja špecialita. Áno, áno. Je tam aj štopel z toho drezu, ten čierny, taký umelý, čo si pamätáme.
1: Áno, áno, áno, ale bol vysterilizovaný, tak asi v poriadku.
0: Sterilizovaný štoplik z drezu ešte asi málo kto ochutnal, okrem Peťa. No a čo váš príbeh, ktorým sa môžete pochváliť? Čo sa udialo u vás pri zaváraní? Niečo zaujímavé, niečo veselé? Na čo jednoducho, možno aj po tých rokoch, nikdy nezabudnete, tak píšte nám o tom cez formulár, ktorý nájdete na našom webe radiovlna.sk a dnes po 16. sa opäť niekomu ujde 100-eurová poukážka do Tescomy.

0: rebríčku tých najsláďačikov 80-tych rokov určite Richard Marx, Right Here Waiting, ako bodka za prvou hodinovkou tohto stredajšieho popoludnia. Pozdravuje Martina, budeme spolu aj po 14. Mám tu hity overané časom pre vás, ale Kristýna zase ponúka každú polhodinu správy na vlne. 14 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Zavedenie non-stop lekárne je podľa Združenia samosprávnych krajov dôležité. Najväčším príjemcom humanitárnej pomoci zo Slovenska bola vlani Ukrajina. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 34 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Zavedenie non-stop lekárne je podľa Združenia samosprávnych krajov SK8 dôležité. Avšak treba nájsť spôsob, ako ich prevádzku dlhodobo financovať. Kraje totiž na financovanie non-stop lekárne nemajú peniaze. Problémom sú aj náklady na personál počas noci, víkendov a sviatkov, keď je návštevnosť nízka. Združenie preto navrhuje, aby o riešení rokovalo ministerstvo zdravotníctva so zdravotnými poisťovňami, krajmi a lekárnickou komorou. Minister zdravotníctva Kamil Šaško avizoval pilotné riešenie v Bratislavskom kraji. Pohotovostná lekáreň by tam mohla vzniknúť do konca roka. Vláda dnes stiahla z rokovania návrh na zmenu ústavy. Ten by umožnil občanom odvolať parlament ešte pred koncom jeho volebného obdobia. O predčasných voľbách by tak mohli rozhodnúť ľudia v referende. Návrh pôvodne pripravilo ministerstvo spravodlivosti. Súvisel so zámerom premiéra Roberta Fica zaviesť možnosť, aby občania mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu. Novela sa okrem toho týkala aj slovenského posunkového jazyka. Ústava by ho mohla uznať ako samostatný jazyk. Meniť sa majú aj pravidlá odvolávania členov súdnej rady. Po novom by ich nebolo možné odvolať kedykoľvek, ale len z presne určených dôvodov. Slovensko vlani poskytlo do zahraničia humanitárnu pomoc za takmer 5 miliónov eur. Najväčším príjemcom bola Ukrajina. Takmer 40% pomoci tvoril materiál, spolu približne 150 tón. Slovensko na Ukrajinu poslalo napríklad čističky vody, generátory, potraviny, oblečenie či zdravotnícke vybavenie. Pomoc smerovala aj do ďalších krízových oblastí, napríklad do Iraku a Libanonu, ale aj do Bosny a Hercegoviny, Egypta, na Kubu, Jamajku či do pásma Gazy. Kariéra nemeckého futbalistu Jamala Musialu nie je ohrozená, tvrdia to zdroje z jeho klubu Bayern Mníchov. 23-ročný hráč skolaboval počas dvoch prípravných zápasov Bayernu. Musiala následne uviedol, že trpí záchvatmi spôsobenými neurologickou poruchou. Podľa Bayernu zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Musiala nemohol pokračovať v kariére na najvyššej úrovni. Nemecký reprezentant sa pritom stále vracia do formy po zlomenine nohy z júla minulého roka. Zajtra bude prevažne slnečno, popoludní sa k večeru zaprší, prevažne na západe a pozor si dajte aj na búrky. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj za volanty. Aktuálne hlásite dva radary. Jeden meria na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a druhý ste videli medzi Lučencom a Vidinou. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Dnes oslavujeme Svetový deň fotografií, ktorých má priemerný človek v telefóne 2800 až 3000. Už som ťa bonzla, Kika, že ty si ďaleko nad priemer, že vo svojom telefóne máš koľko, povedz to sama?
3: Okolo 34 tisíc.
0: 34 tisíc, to ešte...
3: No, ale to teraz vyzerá, že sa veľa fotím.
0: Tak ale nemusíš iba sama seba, lebo vo všeobecnosti má väčšina ľudí v telefóne a rodinu a deti. To ty samozrejme ešte nemáš a potom seba a kamarátov, takže áno, seba.
3: Ja mám veľkú rodinu.
0: Ty máš veľkú rodinu. A rovnako aj domácich zvierat, dovoleniek a výletov, jedla, nápojov a screenshotov, toto máme vo svojich telefónoch asi úplne najviac. Ale ja sa pýtam na tú úplne poslednú, alebo teda zatiaľ poslednú fotku v telefóne, čo je na nej a aký je za ňou príbeh. 0908 704 704, dajte vedieť SMS-kou na náš WhatsApp a budem rada, keď nahráte o nej aj hlasovku.

0: predmety Rádia Vlna. Toto ponúkame aj dnes v našej kvízovke. Vyber si, čo chceš. Zhruba o pol hodinku sa ozvem jednému alebo jednej hráčke, z ktorej sa môže stať aj víťaz alebo víťazka darčekových predmetov Rádia Vlna. Budem držať palce. Treba sa prihlásiť cez náš web radiovlna.sk/popoludnie, vypísať súťažný formulár k našej hre Vyber si, čo chceš. Aj včera som žrebovala, aj bol na linke náš hráč Peťo, ktorý mal záujem o športové otázky. Tak som sa ho teda opýtala, či je futbalista.
1: Teoreticky mu trošku.
0: Dobre, tak sa ťa teoreticky opýtam, že koľkokrát môže tréner vystriedať toho istého futbalistu počas jedného zápasu?
1: Toho istého? No. Toho istého iba raz.
0: Toho istého iba raz. Si si istý.
1: Myslím si, že tak to bolo.
0: No, dobre, aspoň jeden z nás si musí byť istý, lebo ja to nie som, ale mám to tu napísané od Milana. Ale máš pravdu, je to tak, iba
1: tak,
0: raz.
1: Je to tak. No.
0: Je to tak. Aj tie športové otázky sú nachystané, aj otázky zo sveta hudby, filmu a prekvapenia. Tak stačí si vybrať, ale v prvom rade, teda ako som povedala, prihlásiť. Je to ľahké, je to na pár klikov. Radiovlna.sk.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Radiovlna. Oldies Party. Rádia Vlna. Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamroch už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
3: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
4: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: 16. augusta počúvate Rádio Vlna, takto na Svetový deň fotografie opisujete tú poslednú, ktorú máte vo svojom mobile, ktorú ste si urobili na pamiatku, alebo ste ju prípadne od niekoho dostali. Peťo napísal, že moja posledná fotografia je z jednej akcie v prírode. Je tam fotka gulášu. Vraj, dostal som gulášik a našiel som tam lístok z brezy. Myslel som si, že je to bobkový list, ale v gulaši, až keď som vybral, zistil som, že asi padol zo stromu omylom do kotlíka, ale gulaš bol dobrý. Lístoček z brezy v gulašiku pláva, asi si mohol zaspievať, Peťo, ale musíš uznať, že lepší ako mucha, ktorú keby si tam našiel, tak asi by si už ďalej nepokračoval. Dada nám poslala takú fotku pri strome a na strome je bicykel a vysvetľuje to...
1: Keď si zabudol niečo na strome, nemusíš ďaleko cestovať. A na Slovensku sú pekné miesta.
0: No nemusíš ďaleko cestovať, alebo keď chceš cestovať a nemáš čím, tak si zlož z toho stromu bicykel. Ale nedozvedeli sme sa, že kde na Slovensku je takéto miesto, ale užívaj teda tú dovolenku na Slovensku. A Monika, zdá sa, tiež dovolenkuje?
2: Ráno som vám poslala krásnu fotku, kde sedím na balkóne a začínam dňom ranou kávičkou, čiže tento rok som znova na dovolenke v Chorvátsku vo Vodiciach aj s priateľom, ktorý každé ráno spinka a ja si užívam tejto úžasnej dovolenky s ranejšou kávou a myslím na vás.
0: Ďakujeme veľmi pekne, Monika. Užívaj dovolenku, aj my ťa pozdravujeme do Vodíc a dajte vedieť aj vy, aký je príbeh tej vašej zatiaľ poslednej fotky v mobile 0908 704 704.

0: Teploty nám na Slovensku pekne stúpajú na maximálnych. Mapka počasia tvrdí, že Hurbanovo tam by malo byť asi najteplejšie, okolo tých 27 stupňov, ale stále platí, že príjemná streda na Slovensku, aj v tom počasí skontrolujeme ho a všetko aktuálne v skratke ponúkne Kristýna o chvíľu.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Zarábajte si klebetením. Istá 67-ročná Miriam z Kolumbie tvrdí, že si predajom klebiet, ktoré istý čas zbierala, zarobila na dva domy. Síce to chvíľku trvalo, ale vyšlo to, takže tip na novú živnosť by sme mali. Na Slovensku o čom klebetiť medzi susedmi jednoznačne je. Na odporúčanie pani Coco by každá moderná žena mala mať v šatníku Little Black Dress, teda malé čierne elegantné šaty, ale ako hovorí naša Dominika, niekto má malé čierne, niekto veľké čierne. Čo to teda podľa teba, Gabika, je?
3: Tu začínam normálne o tom pochybovať, čo som si myslela. Ja si myslím, že je to Despacito.
2: Nie. Nebude to Despacito. Taliani verili, že kto si večer pod vankúš šupne zemiak, privolá si do života lásku. Hlavne to nesmela vedieť pani domáca, rozumej manželka, hej? Lebo ten muž ešte chcel nájsť v živote niekoho, kto by ho mal rád. Sekáče obľúbené sú. Dokonca najviac medzi mladými Slovákmi, ktorí sa k tomu radi priznávajú a vnímajú to ako spoločenskú prestíž a svoj ekologický postoj dávať veciam druhú šancu. No a do tejto vekovej kategórie, akože medzi tých mladých Slovákov, síce dávno nepatrí naša produkčná Erulka, ale ona sa netají tým a do sekáčov chodí nakupovať ráda. Štatisticky najviac vraj na meniny ženy od kolegov poteší ruža alebo nejaká obľúbená káva.
4: A domču rožok a salána.
2: Áno, rožok a salána, áno.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Počúvate Rádio Vlna a pripravené sú krátke správy. Generálny prokurátor Maroš Žilinka vidí za nižšou majetkovou trestnou činnosťou mladistvých najmä novelu trestného zákona. Zdôraznil presun deliktov s nižšou škodou aj vypustenie tzv. Horálkových krádeží. Francúzsko zažíva najdlhšiu vlnu horúčav od 80. rokov. K dorovnaniu rekordu z roku 1983 zostáva jeden deň. Tenista Nick Kyrgios dostal dištanc pre údajné užívanie kokainu. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu, ktorá Austrálčana dočasne suspendovala. V noci klesne najnižšia teplota na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno. Najmä k večeru zaprší, prevažne na západe. Pozor aj na búrky. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Po pol hodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Radar vás môže aktuálne namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a spomaliť sa oplatí aj medzi Lučencom a Vidinou. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Norman a Midnight Lady, hit z roku 1986. A naše stredy, respektíve stredajšie večery, sú prudko 80-kové. Dnes bude Flebo vo svojej relácii hovoriť aj o speváčke Sissy Catch a prezradí aj niečo z jej súkromia.
1: Večer vám prezradím tajomstvo, ako si Sissy Catch aj po 60-ke udržuje výbornú postavu a mladistý vzhľad. A samozrejme, populárnu spevačku z 80-tych rokov si aj zahráme.
0: No, neviem ako ona, ale u nás platí a nie len po 60-ke, že cica, nepapaj. Nie len o spevačke bude večerná relácia hity rokov 80-tych s Flebom u nás na vlne. Nalaďte si aj večer.
2: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.

0: Dario G a Sunshine, tento letný hit u nás na vlne takto 19. augusta. Pozdravujem v tejto chvíli aj Andreja. Andrej, ako ti ubieha táto augustová streda? Ako sa máš?
1: Pomaly v robote.
0: Pomaly v robote. Dovolenka už je dávno za nami.
1: Za.
0: A ďalšia v nedohľadne.
1: Tak, až na Vianoce.
0: Na Vianoce? Aspoň nejaká exotika?
1: Doma. S rodinou.
0: Doma s rodinou, áno, ale tak to sú tie najkrajšie chvíle, na ktoré potom človek aj tak najradšej spomína. Do Vianoc ešte ďaleko. Chcela by som ti spríjemniť aspoň to dnešné pracovné popoludnie. Chvíľočku pauzu si nájdeš v tej robote, hej?
1: Nájdem si, jasne.
0: Na našu súťaž vyber si, čo chceš, so štyrmi témami: hudba, film, šport a prekvapenie. Ja ťa tipujem, Andrej, na hudobníka.
1: Môžeme skúsiť.
0: Áno, no výborne, tak to som náhodne zalobovala a vyšlo to. Tak, ideme sa pozrieť do sveta hudby, kým sa preklikám tými tisíckami otázok, ktoré sme tu už mali. Ako sa volala skupina, ktorá v 80-tych rokoch nahrala pesničku Milujem a rádiu mám?
1: Zenit.
0: Zenit? Že by to bol Zenit? Je to Zenit. To znamená, že tvoje sú darčekové predmety Rádia Vlna.
1: Ďakujem.
0: Už sa nemusíš tešiť iba na Vianoce, ale aj na balíček, ktorý ti príde od nás z Vlny.
1: Ďakujem.
0: A v robote nech ti to pekne odsýpa. Do koľkej makáš dnes?
1: Do 18.
0: Do 18. Tak, to už prejde ako nič, neboj sa. Tak ťa pozdravujem aj všetkých tvojich kolegov a nech sa ti darí aj naďalej. Ahoj.
1: Ďakujem podobne, ahoj.

0: 15. hodine je streda, naladené máte rádio Vlna, toto sú hity overené časom a mám ich dosť ešte aj do toho dnešného popoludnia, ale teraz už rozoberieme všetko podstatné z toho dnešného dňa vo veľkých správach rádia Vlna.
1: Veľké správy rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Ďalší ministri sa dnes vyjadrili k téme cestných radarových kamier. Priamá voľba prezidenta v Maďarsku by mohla byť najskôr koncom roka 2027. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 34 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravila Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Posledné dni rezonuje Slovenskom téma cestných kamier. Dnes sa k nej vyjadrili ďalší ministri. Minister spravodlivosti Boris Susko a minister pôdohospodárstva Richard Takáč hovoria, že problémové cestné kamery neohrozili bezpečnosť Slovenska ani jeho obyvateľov. Tvrdia, že zariadenia boli iba v skúšobnej prevádzke. Pokračuje Richard Takáč.
3: Boli to dve kamery, ktoré boli v nejakom skúšobnom režime, ktoré vôbec neboli napojené na všetky systémy, ktoré sú vrátane všetkých tých ostatných kamer, ktoré sú už reálne zapojené. Nebolo žiadne ohrozenie bezpečnosti občanov a Slovenskej republiky. Proste pán minister sa k tomu postavil, zistil nejaké informácie, stiahol to.
2: Národný bezpečnostný úrad pritom minulý týždeň upozornil na viacero typov cestných kamier, ktoré podľa neho predstavujú výrazné kybernetické riziko. Udalosť preverujú aj orgány činné v trestnom konaní. Opozičné progresívne Slovensko v súvislosti s prípadom podalo trestné oznámenie. Spolupracovník PS pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor avizoval.
4: Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky firmy, ktoré boli do tohto zapojené. Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky štátne orgány, ktoré s týmto mali niečo spoločné. Budeme žiadať, aby to bolo všetko zverejnené. A ak to bude potrebné, ak na to generálna prokuratúra príde, aby bola vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť.
2: PS zároveň žiada odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Premiér Robert Fico naopak nevidí ohrozenie bezpečnosti Slovenska v dvoch testovaných radarových kamerách. V pondelok sa vyjadril, že podobné informácie dokážu získavať aj špionážne satelity.
5: Pokiaľ ide o bezpečnosť informácií, pokiaľ ide o sledovanie, monitorovanie, ani netušíte, čoho je schopný špionážny satelit. Ani netušíte. A ja sa chytám za brucho, keď tu niekto mi rozpráva, že dve cestné kamery majú ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky. To je úplne jedno, aké by tam boli súčiastky čínske, ruské, nemecké, francúzske, americké. Ako to pre Boha ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky?
2: Kamery boli iba testované a podľa ministerstva vnútra neboli pripojené k chráneným databázam ani použité na udeľovanie pokút. Ministerstvo vnútra naďalej odmieta obvinenia a tvrdí, že PS nemá dôkazy o sledovaní ľudí ani o zneužití ich údajov. Majetková trestná činnosť mladistvých v Lani výrazne klesla. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku je za tým najmä zmena trestného zákona. Počet majetkových trestných činov mladistvých klesol medziročne o 39% a krádeží bolo o 45% menej. Žilinka vysvetľuje pokles najmä tým, že zákon zvýšil hranicu škody, od ktorej ide o trestný čin. Z pôvodných viac ako 266 eur sa zvýšila na viac ako 700 eur. Menšie krádeže sa tak riešia ako priestupky, nie ako trestné činy. Štatistiky podľa Žilinku neznamenajú nevyhnutne, že mladiství páchatelia menej kradnú. Časť prípadov sa po zmene zákona už do štatistík trestnej činnosti nezapočítava. Hasiči zlikvidovali lesný požiar v Národnom parku Veľká Fatra. Horelo v oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou, kde platí najvyšší 5. stupeň ochrany prírody. Požiar vypukol v sobotu a zasiahol približne 3500 štvorcových metrov porastu v ťažkodostupnom teréne. Podľa správy Národného parku požiar pravdepodobne spôsobili ľudia. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou Skalnej Alpy, kam je vstup zakázaný. Hnutie Republika oceňuje ponuku SNS na spoluprácu v jesenných samosprávnych voľbách. Predseda republiky Milan Uhrík zároveň kritizuje Smer, ktorý podľa neho podporuje vlastných kandidátov na úkor z republiky. SNS chce s republikou rokovať o vzájomnej podpore kandidátov. Je ochotná podporiť Milana Mazureka za predsedu Prešovského kraja, ak republika podporí poslanca SNS Adama Lučanského v Žilinskom kraji. Smer na to zatiaľ nereagoval. A pri téme oktobrových volieb zostávame. Na podanie kandidátok do samosprávnych volieb zostáva necelý týždeň. Termín je do utorka 25. augusta. Nezávislí kandidáti musia spolu s kandidátkou odovzdať aj podpisy voličov. Oktobrové spojené voľby budú zároveň farebne rozlíšené. Pozor si treba dať na správne obálky a správne vloženie do schránky, aby bol hlas platný. Komunálne voľby budú v sobotu 24. októbra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7. ráno do 8. večer. Maďarsko by mohlo zaviesť priamu voľbu prezidenta najskôr koncom budúceho roka. Uviedol to poslanec vládnej strany TISA Meletej Barna Marton. Prezidenta v súčasnosti volí parlament. Ak by sa pravidlá zmenili, voľby by sa podľa poslanca mohli uskutočniť najskôr 90 dní po schválení novely. Podľa Meletej Barna by však bolo potrebné zvážiť aj právomoci prezidenta, keďže priamo zvolená hlava štátu by mala väčšiu politickú legitimitu. V Chorvátsku zadržali Ukrajinca, ktorého nemecké úrady podozrievajú z účasti na výbuchoch plynovodov Nord Stream v Baltskom mori v roku 2022. Muža zadržali v meste Pula na základe európskeho zatykača. Podľa nemeckej prokuratúry je vyškoleným potápačom a mal sa podieľať na umiestnení výbušnín na plynovody. Tie explodovali v septembri 2022 a poškodili 3 zo 4 potrubí, ktoré mali privádzať ruský plyn do Nemecka. Za výbuchy zatiaľ nebol nikto právo platne odsúdený. Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia proti slovinskému Celie v prvom zápase play-off Ligy majstrov. Ich jasným cieľom je víťazstvo. Slovan má za sebou výborný vstup do sezóny. Zo 7 súťažných zápasov 6 vyhral a raz remizoval. Defenzívny stredopoliar Peter Pokorný pred blížiacim sa zápasom povedal.
6: Ja si myslím, že to vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť. Hej, takže chceme to zvládnuť a či tam bude polepené Champions League alebo nejaká iná súťaž, to už podľa mňa na ihrisku nevnímame, takže chceme to zvládnuť. Ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
2: Zápas na Tehelnom poli sa začne dnes o 9. večer. Očakávajú sa takmer plné tribúny. Polícia odporúča vodičom vyhnúť sa okoliu futbalového štadióna. Zdeno Chára sa v piatok v rodnom Trenčíne definitívne rozlúči s úspešnou hokejovou kariérou. V charitatívnom exhibičnom zápase proti sebe nastúpia tým Bostonu a tým Svet. Na lede sa predstavia viaceré veľké mená hokeja. Medzi nimi Jaromír Jágr, David Pastrňák, Patrice Bergeron, Anže Kopitár, Marian Hossa či Žigmund Palfi. Výťažok zo zápasu poputuje na podporu vybraných škôl na Slovensku.
1: Počasie.
2: V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno. Popoludní a večer zaprší prevažne na západe. Pozor aj na búrky. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 34 na juhozápade. Veľké správy pre vás pripravila Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Tie sú aktuálne bez väčších obmedzení, hlásite jeden radar, ten vás môže namerať vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Podzámčok. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Tak ďakujeme našej Kike za perfektné veľké správy. Zvládla si ich sama, jazyk ťa neboli.
2: Čo on bude?
0: Po 9 minútach. No a takto 19. augusta nech pekne a hlavne aj so záujmom ostatných plynie deň každej Lídke, pretože má meniny, všetko najlepšie želáme. A nie len ona, ale v kalendári sa nachádza aj meno Bratislava, čiže Vraťka. Také nezvyčajnejšie meno, žiadnu osobne nepoznám, ale naša verná posluchačka, jedna pravidelne sa ozýva, volá sa práve Vraťka, tak ju pozdravujem, lebo je to tak, že s niektorými sa poznáme, aj keď sa nepoznáme. To je tá rádiová rodina a patrite do nej. Ďakujeme, že počúvate Rádio Vlna.

0: na vlne a mám z toho naozaj úprimnú radosť, že ma trošku púšťate do svojho súkromia dnes cez vaše zatiaľ posledné fotky v mobile, lebo je Svetový deň fotografie, tak sa pýtam na príbeh tej poslednej, ktorú máte zatiaľ urobenú vo svojom telefóne, o čom je a o kom je, ale Oldo si všimol aj niečo iné.
1: Okrem toho, že dnes je deň fotografie, tak dnes je aj deň včely medonosnej. Touto cestou by som rád pozdravil všetkých včelárov, z ktorých mnohí mali katastrofálnu sezónu. Prajem pekný deň, Oldo. Mm,
0: no, ďakujeme veľmi pekne, Oldo. To sucho a extrémne horúčavy spôsobili aj zlú sezónu včelárov. Predpokladám, že ty si tiež jeden z nich, že to takto vnímaš. Tak nech tá budúca je určite oveľa, oveľa lepšia. To si želáme aj my.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
3: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na Donovaly.
4: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profikmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovaly. Viac na parksnow.sk a Riders Park SK.

0: Mafios a Still Loving You už od roku 1984. Toto sú hity overené časom, ktoré počúvate u nás na vlne. Aj takto minútku po pol štvrtej posielame k vám aj aktuálny dopravný servis Všetko o počasí v krátkych správach s Kristínou o chvíľu.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk.
2: Počúvate Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Vegetácia na Slovensku je tento rok v polovici augusta výrazne suchšia ako vlani, ukazujú to satelitné snímky. Tento rok je na veľkej časti Slovenska viac hnedých a svetlých plôch. Most na ceste druhej triedy medzi Bratislavskou mestskou časťou Devínska Nová Ves a Stupava zajtra uzavrú. Pre rekonštrukciu zostane neprejazdný až do 18. decembra. Vlani bolo na celom svete zabitých 350 humanitárnych pracovníkov, najviac v pásme Gazy a v Sudáne. Úrad OSN pre humanitárne záležitosti označil útoky za nepriateľné. V noci klesne najnižšia teplota na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, popoludní a večer zaprší prevažne na západe. Pozor aj na búrky. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Cesty sú krátko po pol štvrtej pokojné, hlásite len jeden radar. Ten vás môže namerať vo zvolenie na Neresnickej ceste smerom na Podzámčok. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love ste počúvali z Rádia Vlna, ale Frankie Goes to Hollywood majú aj iný veľký hit, ktorý sa nám spája aj s filmom z roku 1987. Áno, Bonnie a Clyde, v ktorom zaznel tento hit. Je to film o vexlákoch, obchodníkoch s Bonnie, ktorí teda postavali pred Tuzexom a ponúkali, obchodovali, vexlovali. A dnes si história pamätá práve otvorenie toho prvého Tuzexu v Bratislave. Bolo to pred 69 rokmi v Starom meste na Tobrudskej ulici, prvý Tuzex. To bol obchod, kde teda koruny nestačili, nakupovať sa dalo len za cudziu menu alebo za teda špeciálne poukážky, ktoré sa nazývali bony. Prvou zákazníčkou, to asi nikoho neprekvapí, bola žena. No a to bol obchod, kde sa za tie bony dali kúpiť rifle, žuvačky, kozmetika, všetko zo západu, všetko, čo sme chceli. Dnes je teda 69 rokov, čo sa na Slovensku otvoril ten úplne prvý.
1: Clubcard šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant desiatka, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard pizza ristorante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé tri tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podelte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100 eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.

0: Rodina a deti, fotky samého seba, domáceho miláčika, dovolenky, výlety, jedla a nápoje. To je najčastejšie, čo si zväčšňujeme na fotkách vo svojom mobile. Aj podľa toho, čo mi píšete dnes do vlny, nahrávate hlasovky a posielate samotné fotky, je to tak. Dnes je Svetový deň fotografie a zaujíma ma príbeh tej zatiaľ poslednej vo vašom smartfóne. Euka tu svoju opísala takto.
1: Ahojte, takže ja mám poslednú fotku víkendovú, kedy boli u nás vnúčky a moju mladšiu vnúčku poštípal ovad. Pozrite sa, čo môj muž s ňou dorobil. Máme v záhrade jednu bylinku, ktorej listy pomáhajú proti štípancom, takže boli otrhnúť ten list a zalepili jej to v tvare kvietka elektrickou páskou. No neporazilo by vás?
0: Ale kreativita manžela sa musí nechať naozaj. Ale že vnúčka nebola veľmi nadšená, keď si tú pásku potom dávala dole. Pozdravujeme a pekné prázdniny želáme naďalej u starých rodičov. Janko, minulý mesiac sme boli na Rodeu Muráň. Krásne kone, vynikajúce koncerty a samozrejme moje koubojky, takisto krásne dievčatá máš doma, pozdravujem. Bibiana tá nahrala hlasovku poslednej fotky v mobile.
2: Tak moja posledná fotka v mobile sú naši traja psíkovia, jeden z toho je cerkin, volá sa Dante, a naša Bibka a Holly, ktoré sú obidve z útulku, ktoré nám robia spoločnosť už niekoľko rokov. Čakajú nám na obed, kedy im dáme papať, pekne všetky traja na mňa pozerajú. Toto leto sme pri Šuranoch na našej chalupe, kde nám je veľmi dobre.
0: No tak pozdravujem a naozaj tie tri psíky vidno, že na niečo čakajú, lebo keď sú psi hladné, tak vedia dať tie také povestné psie oči. Zvieratka, inak to sa týka aj Moničky.
3: Tak ja, čo mám poslednú fotku, tak je to fotka, ktorú mi poslala netier. Boli vo starom gruni, boli zobrať mačičku, ktorej dala meno netierka Luna, takže teraz sa z nej vytešuje, takže majú ďalšie zvieratko.
0: No a David tiež poslal fotku zvieraťa, ale nie domáceho, fotku nádherného slona, ako to opisuje. Nie je to posledná fotografia, ale považujem ju za jednu z mojich najkrajších záberov z cestovania. Keďže som od detstva pozeral dokumentárne filmy, je to skoré ráno v Národnom parku Amboseli v Kenii, kde sme pozorovali slony, ktoré putujú do mokradí, kde trávili horúce dni. V pozadí majestátna hora Kilimandžáro. David, naozaj jedna tip-top fotka. Nie si ty náhodou fotograf, lebo toto bežný človek neviem, či dokáže takto odfotiť. Krásne naozaj. No a David ďalej píše, pozdravujem všetkých poslucháčov, plňte si sny, život je dar a nie samozrejmosť. Rádio.

0: Petr Kotwald a v pohode aj v tomto hite sa objavilo to krásnečké slovo, že jelimánek. To je také, že ťuťmak po slovensky. Aj náš ekvivalent tohto slova je rovnako pekne znejúci. Aj tie české, slovenské hity overené časom, bude ich dosť aj po 16. Ale v tejto chvíli už dostávajú priestor u nás na vlne informácie. A Kristýna?
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hlas požiadal Smer, aby sa novela ústavy prerokovala na koaličnej rade. Z Francúzska sa po takmer 3 týždňoch vrátil tým slovenských hasičov. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 34 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Koaličná strana Hlas SD chce, aby sa návrh na skrátenie volebného obdobia parlamentu najskôr prerokoval na koaličnej rade. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
3: Ak ľudia svoju moc ponúkajú, odovzdávajú vo voľbách politikom, tak sa istých zákonom ustanovených pravidel, keď títo politici zlyhajú, by mali možnosť odobrať. My sme takýto návrh zákona predložili, je v parlamente.
1: Návrh pôvodne predložil minister spravodlivosti Boris Susko. Počítal s tým, že parlament by bolo možné odvolať ľudovým hlasovaním ešte pred koncom jeho volebného obdobia. Hlas však upozorňuje, že návrh sa podľa neho od klasického referenda líši a treba o ňom diskutovať. Hlas už zároveň predložil vlastný návrh na skrátenie volebného obdobia parlamentu. Podrobnosti má predstaviť predseda parlamentu Richard Raši. Takmer 2/3 slovenských stredoškolákov nesúhlasia s povinnou maturitou z matematiky. Vyplýva to z prieskumu študentskej rady stredných škôl, do ktorého sa zapojilo približne 20 000 žiakov. Za povinnú viacúrovňovú maturitu z matematiky je len niečo vyše 7% opýtaných. Viac ako 17% by s ňou súhlasilo v prípade, ak by vyššia úroveň mohla nahradiť prijímacie skúšky na vysokú školu. Pokračuje minister školstva Tomáš Drucker.
3: Veľakrát hovorím o tom, že matematika nesmie byť strašiakom, že to nie je cesta maturita, že to nejaký pomyslený kontrolný bod, kontrolný nejaký otáznik, či sme to zvládli, že cesta je, aby mladí ľudia mali zručnosť, aby boli pripravení. Debata v školstve a celým meradlom musí byť dieťa, nie nejaké vymyslené ani politické spory.
1: Viac ako polovica žiakov by zároveň podľa prieskumu zostala študovať na Slovensku, ak by dostala štátne štipendium. Po takmer 3 týždňoch sa z Francúzska vrátilo 20 slovenských hasičov. V krajine pomáhali pri rozsiahlých prírodných požiaroch. Slovenský tím pôsobil v okolí Bordeaux. Hasiči zasahovali v náročnom pieskovom teréne. Dohášali požiare a zároveň vyhľadávali skryté ohniská, ktoré by mohli spôsobiť ďalšie požiare. Na juhozápade Francúzska zhorelo približne 42 000 hektárov. A ideme aj na šport. Slovenské volejbalistky čaká od piatku vrchol sezóny majstrovstva Európy. Slovenky sa predstavia v skupine vo švédskom Göteborgu. Na turnaj sa pripravovali takmer mesiac a tréner Martino Volpini je s prípravou spokojný.
4: Chceme zabojovať o postup do skupiny s Chorvátkami, s Čiernou horou, ale myslím si, že sú tam aj veci, ktoré pri analýzach sa ukázali, že pokiaľ dokážeme veľmi kvalitne odservovať proti družstvu Francúzska, tak môžeme pomýšľať na dobrý výsledok. Ale francúzsky majú svoju kvalitu, o Talianskách nehovoriac, a na strane Švédska stojí jedna z najlepších hráčok sveta.
1: Do 8 finále postúpia 4 najlepšie týmy zo skupiny. V noci klesne najnižšia teplota na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno, popoludní a večer zaprší prevažne na západe. Pozor aj na búrky. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj za volanty. Hlásite novú nehodu, tá sa stala v obci Hrkovce smerom na Šahy. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. A to je z ciest všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Slovensko vo veľkom zavára a tak nie je núdza rôzne príbehy, ktoré sa udiali počas vášho zavárania, či už tohoročného, prípadne už dávneho, ale za to príhoda aj po rokoch pobaví. Píšete o nich cez formulár na našom webe radiovlna.sk a my to každý deň odmeňujeme 100-eurovou poukážkou do Teskomi. Stane sa tak aj o niekoľko minút, ale zatiaľ Soul Sister, The Way Too Hard.

0: Oldies Party Rádia Vlna vás pozýva do Hodruše Hamrov. V sobotu 22. augusta vám hity overené časom namixuje DJ Peter Hurajt a moderátor Rasťo Orca postará o skvelú zábavu. Tešíme sa na vás v kultúrno-športovom areáli v Hodruši Hamrov už 22. augusta. Viac info na radiovlna.sk.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur.
2: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
3: Toto leto sa nové okuliare naozaj oplatia. Vo Focuse teraz získate k nákupu jedných dioptrických okuliarov druhé úplne zadarmo. A využiť môžete aj ďalšiu letnú ponuku. Zľavu 40% na samozafarbovacie dioptrické sklá, ktoré sa behom chvíľky na slnku zmenia na slnečné. Navštívte nás. Focus pre zdravý pohľad na svet.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: leto želáme aj do vašej záhradky. Zaváraniny majú svoje príbehy a svoje príhody a jednu napísala aj Anka. Napísala príhodu o paprikovej pomazánke, ktorú keď dávno robila, tak Anka, kde všade skončila teda?
1: Na strope sa má paprika, rajčina, olej.
0: Ako sa to stalo?
1: No jednoducho, ja som to vybojhla, len zostala som vonku a zabudla som na pomazánku v hrnci, ktorá sa sterilizovala. A ja som prišla do neutra, hrnec toho prázdny od vody. Vody nikde, čo ma tak nenapadlo. Bobu doliať tam
0: studenú
1: vodu.
0: Jaj.
1: A už bola streľba po plafóne, po stenách.
0: Jaj, ale tak to si viem inak živo predstaviť, lebo každá kazdinka to pozná, že začne niečo robiť, potom sa pustí do niečoho iného, vybehneš von a potom ti napadne po 20 minútach, po 30, že...
1: Joj, to bolo po hodine.
0: Po hodine. No, tak to by asi voda nevyvrela po 20 minútach, ale tak studená voda narobila svoje, výbuch prišiel a pomazánka papriková bola všade. A našťastie ale, že tebe sa nič nestalo.
1: Našťastie, že deti boli vtedy vonku a ja som si len tú pokrývku pre seba dala v tom momente.
0: Aha.
1: Ktorú som držala, až mi to do tváre nestreli. No, lebo to aj sklo lietalo.
0: Presne, tak čo potom nasledovalo?
1: 3 dní malovania, čistenia. To boli masné tlaky. Ja som si už myslela, že bože môj, čo mi pomená novokožovať, alebo čo? Čo obúravať? No a potom sme to ako si fakt po 3 dňoch sa nám to podarilo zatrieť.
0: Si teda pomáhal a musel pomáhať aj manžel?
1: No to manžel, manžel. To ja som to najskôr len očistila, ale to bolo treba malovať všetko.
0: A teraz po 30 rokoch, keď chceš malovať, tak čo povieš mužovi?
1: Áno, ja sa opýtam, keď sa nechce do malovania, že či mám ísť robiť paprikovú pomazánku.
0: Hneď sa už vyberajú farby. Ďakujeme, Anička, za túto 30-ročnú spomienku s tou paprikovou nátierkou, pomazánkou, ktorú si robila. Odvtedy si mala tú odvahu pustiť sa do toho? Robila si odvtedy?
1: Nie, ale včera som si ju spravil. 30 rokov som ju nerobila. Dostala som na ňu takú chuť, že idem si ju spraviť.
0: A zostala si pekne pri hrncoch.
1: A zostala som pekne pri hrncoch, nešla som von, aby som sa nikdy nezapotrkala.
0: Anička, 100-eurová poukážka do Tesco mi, nech ťa poteší.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: A ďakujeme za tento tvoj príbeh a dobrú chuť, nech ťa teda poteší po tých 30 rokoch konečne aj tá papriková pomazánka vydarená.
1: Ďakujem pekne.
0: Ahoj.
2: Kúsok leta si môžete vychutnávať po celý rok. S domácou zaváraninou a pomocníkmi od Tescomy je to jednoduchšie. Už viac než 30 rokov vám Tescoma prináša kvalitné a praktické výrobky na zaváranie aj každodenné varenie. Tescoma, to sú skvelé nápady do každej kuchyne. Zistite viac na teskoma.sk.

0: krásny sladiačik, balada od Elánu, tisíc a jeden krát. Tesne pred pol piatou pozdravujeme z Rádia Vlna a máme tu aj aktuálne informácie. Slovensku by sa podľa ministra Tomáša Drukera mohlo stať, že príde o jednotky miliónov v rámci plánu obnovy. Ministrov požiadal, aby 2 týždne do konca augusta brali krízovo a dokončili, čo treba. Z celkového počtu viac ako 8100 väzňov bolo vlani evidovaných cez 2000 užívateľov drog medzi väzňami. Najviac drogovo závislých väzňov sa nachádzalo v ústave Hrnčiarovce nad Parnou. Andráš Baka sa dnes ujal úradu prezidenta Maďarska. Podľa maďarského servera je v poradí 8. hlavou štátu po zmene režimu v roku 1990. V noci klesne najnižšia teplota na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno. Popoludnie a večer zaprší prevažne na západe a pozor aj na búrky. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pridávame ešte pohľad na cesty. Nehoda sa stala v obci Hrkovce smerom na Šahy. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Policajnú hliadku ste videli v Sládkovičove smerom na Galantu. A skontrolovať vás môžu aj v obci Blatnica smerom na Turčianske Teplice. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Krásne miesta má to naše Slovensko, mnoho z nich máte aj pofotené, možno aj na tej zatiaľ poslednej fotke vo vašom mobile sa nachádza nejaká fotka z nádherného slovenského miesta, z vašej slovenskej dovolenky tohtoročnej. Dnes sa na tú poslednú, zatiaľ poslednú vo vašom mobile pýtam, pretože dnes oslavujeme Svetový deň fotografie a Tanička tiež dala vedieť, nahrala hlasovku.
1: Ahoj Martinka, tak ja nemám ani psíka, ani mačičku a moja posledná fotka, tak to je moja záľuba pies doma chlebík, tak posledná fotka je z minulého týždňa, ako to dopadlo. Uh-huh. Táňa z Popradu, pozdravujem.
0: A ja teda musím povedať, lebo som videla tú fotografiu, dopadlo to ukážkovo, nádherný a určite aj lepšie chuti, ako vyzerá, to som si istá, ale vyzerá fantasticky. No a ešte Marikin príspevok.
2: Momentálne sa nachádzam na krásnej slnečnej, úžasnej Sardíny. Ani som nevedela teda, že je dnes Svetový deň fotografie a ráno sme si trošku privstali a šli sme na pláž fotiť východ slnečka. Podarili sa nám naozaj veľmi pekné zábery. Ešte teda máme pár dní na to, aby sme si oddychli, načerpali nové sily, pretože nás čaká nový školský rok. Ola, ola, škola volá.
0: Tak to motivačne, Marika. Ty už na dovolenke, ola, ola, škola volá. Tak si hlavne užívaj tú nádhernú Sardíniu a spokojne pošli ešte nejaké fotky.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčia vás o tom kuracie rezne mesiarov Výber, kilo len za 5,25 a tradičné maslo Rajo 250 gramov len za euro 49 v ponuke od dvoch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Ahoj, čo sa deje?
6: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
5: No veď Duffer.
7: Ako prosím?
5: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
6: Aha.
5: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
8: Duffer. Dobré papierníctvo.
9: Dni sa už skracujú, ale to sa pomaličky končí. Vybavte sa na jeseň škandinávskou kvalitou za výhodné ceny a vyberte si z našej širokej ponuky nábytku a doplnkov. HISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

silný. Hovorím o filme, kde zaznel tento hit. Film sa volá Armageddon. To boli Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing z Rádia Vlna. No a ten ďalší už pôjde od Margaretky z Pukanca, ako ona sama napísala, môjmu budúcemu manželovi Leovi k narodeninám. Dnes má 70 rokov a u neho je naozaj vek len číslo. Je to človek, ktorý je ústretový a nápomocný pre všetkých. Stále má dobrú náladu. Má rád Queen. I was born to love you. To mi vždy šepká do uška. No tak Margaretka teraz ti môže šepkať do uška Radio Gaga, lebo táto od Queenu sa objavila v našom playliste. No a ďalšie hity, ktoré už budú aj s nejakým konkrétnym odkazom a pozdravom, môžete posielať už nášmu Rastovi na 0908 704 704.

0: Rádio Vlna, hity overné časom aj z rokov 80. Alphaville, Sounds Like a Melody. Ďalšie budeme hrať po 17. To už v rámci večerného juboxu. Predtým sú tu čerstvé informácie v správach Rádio Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Obchodný register podľa ministra Suska nemôže rozhodovať, ktorá časť dokumentu sa nemá zverejniť. Prezident Čiernej hory pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 34 stupňov. Pekné neskoré popoludnie z Rádia Vlna žela Kristína Laceková. Úrad na ochranu osobných údajov začal konanie voči ministerstvu spravodlivosti pre zverejňovanie citlivých údajov v obchodnom registri. Ide napríklad o rodné čísla či podpisové vzory zástupcov firiem. Úrad tvrdí, že takéto údaje mali byť pri zverejnení anonymizované. Preveruje to, ako sa do registra dostali a či ministerstvo dodržalo pravidla ochrany osobných údajov. Ministerstvo spravodlivosti však tvrdí, že obchodný register musí dokumenty po ich uložení zverejniť tak, ako to určuje zákon. Minister Boris Susko ešte pred rokovaním vlády uviedol, že takýto prístup k údajom je štandardom aj v iných krajinách.
3: Všetky tieto údaje boli dostupné tak isto v tom istom rozsahu ako doteraz, tak ako boli založené v zbierke listín. Je na to právny základ do zákona, čiže je to v súlade so zákonom. Okrem toho je to štandardom aj v iných európskych krajinách. Keď si pozriete Českú republiku, v Českej republike sa takisto dostanete k týmto dokumentom, ktoré sa zverejňujú v verejnej zbierke listín na základe smernice Európskej únie.
1: Zároveň podľa rezortu nemôže sám rozhodovať, ktoré časti dokumentu zverejní a ktoré nie. Jednoduchší prístup k citlivým údajom kritizuje opozícia. Minister Susko zákon obhajuje a meniť ho podľa vlastných slov neplánuje. Finančná správa odhalila na východnom Slovensku veľkú nelegálnu výrobňu cigariet. Zasahovala v Košiciach a Michalovciach. Pokračuje hovorca Danierov Daniel Kováč.
4: Pri zásahu zaistili viac ako 9 miliónov kusov cigariet bez platnej kontrolnej známky, viac ako 26 tón tabaku a tabakovej suroviny, výrobné zariadenie a vozidla a finančnú hotovosť. Predbežná škoda spôsobená únikom na spotrebnej dani presahuje 6,39 milióna eur.
1: Podľa vyšetrovateľov za výrobu stala medzinárodná organizovaná skupina. Cigarety mali smerovať najmä na trhy v západnej Európe. Zadržali 18 ľudí z Ukrajiny, Moldavska a Rumunska. Všetkých vyšetrovateľ obvinila, v prípade dokázania viny im hrozí 1 až 5 rokov väzenia. Prezident Čiernej hory Jakub Milatovič príde na budúci týždeň na oficiálnu návštevu Slovenska. V útorok sa stretne s prezidentom Petrom Pellegrinim. Hovoriť budú najmä o vzájomných vzťahoch, obchodnej a hospodárskej spolupráci a podpore vstupu Čiernej hory do Európskej únie. Témou bude aj situácia na Západnom Balkáne a energetická bezpečnosť Európy. Milatovič navštívi Slovensko na oficiálnej úrovni prvýkrát od roku 2021. Návšteva potrvá 2 dni. A poďme aj na šport. Majsterka Európy Ema Zapletelová pokračuje v sezóne. Už v piatok sa predstaví v Lozane na mítingu Diamantovej ligy v behu na 400 metrov cez prekážky. Slovenská atletka tento rok v Diamantovej lige ešte neprehrala. Vyhrala všetky 4 svoje doterajšie preteky a dvakrát zlepšila slovenský rekord. Zapletelová má už istú účasť aj vo finále Diamantovej ligy v Bruseli, kde bude obhajovať vlaňajšie druhé miesto. V noci klesne teplota najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno. Popoludní a večer zaprší prevažne na západe a pozor aj na búrky. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na D2 pred tunelom Sitina smerom do Petržalky, je tam odstavený pokazený autobus. Nehoda sa stala v obci Hrkovce smerom na Šahy, cesta je uzavretá v oboch smeroch. Policajnú hliadku ste videli v Sládkovičove smerom na Galantu a ďalšia je v obci Blatnica smerom na Turčianske Teplice. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Je streda 19. augusta, krátko po 17. sa začína vaša večerná trojhodinovka, ktorú môžeme opäť využiť a pozdraviť vašich blízkych, potešiť vaše polovičky, kolegov, susedov, kamarátov, koho len budete chcieť. Zablahoželáme aj dnešným oslavencom. Lídia dnes oslavuje meniny, tak všetko najlepšie všetkým Lídkam, teda Lídiam. A môžete mi dať pokojne vedieť aj o tých narodeninových oslavencoch, buď formou SMS-ky na 0908 704 704, alebo aj nahrať krátky hlasový odkaz a povedať to svojimi vlastnými slovami. Máme hity overené časom, nachystané z večerného jukeboxu predtým, ale Guns N' Roses, November Rain po 17. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom.

0: Černý jukebox.
1: Stredu večer počúvate hity overné časom a počuť ich môžete aj k odkazom a pozdravom, ktoré stačí poslať sem k nám do jukeboxu na 0908 704 704 a pozdraviť takýmto spôsobom svojich kamarátov, niečo pekné odkazať polovičke, zablahoželať dnešným oslávencom. Alebo si vy spríjemnite svoj večer a rád vám zahrám k vašim aktivitám, možno aj do práce, alebo domov. Depeche Mode, Never Let Me Down Again, krátko pred 18. aj Madonna, Take a Bow. Pokojne nahrávajte aj hlasové odkazy cez WhatsApp Rádia Vlna a pošlite sem k nám do štúdia.
0: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Zaváraninový pohár nesie v sebe viac než len ovocie. Ukrýva príbeh a spomienky, na ktoré sa nezabúda. Zapojte sa do súťaže Zaváranina s príbehom na webe Rádia Vlna a podeľte sa s nami o ten váš. Rádio Vlna a Tescoma odmenia každý deň jedného z vás 100-eurovou poukážkou na nákup. Tescoma. Skvelé nápady do každej kuchyne už viac ako 30 rokov. Všetky informácie o súťaži nájdete na radiovlna.sk.
3: Kúp si novú chladničku alebo mrazničku na Andreášov.sk a získaj poukazy na potraviny. Super akciové leto s viac ako 500 modelmi chladničiek a mrazničiek a k ním 30 až 60 eur do Teska. Vyberaj napríklad dvojmetrovú chladničku Hisense za 498 eur a získaj 30 eur. Alebo chladničku Samsung s 10-ročnou zárukou na kompresor za 399 eur a bonusom 30 eur na potraviny. Nakupuj s rozumom na Andreášov.sk.
4: Najlepšie ceny energií sú v smart riešeniach. Bativa vám umožní odoberať lacnú solárnu energiu bez vlastných panelov. V prípade, že máte solárne panely, cez Bativu teraz môžu zarábať. Virtuálna baterka vám zostáva. A pre tých, ktorí vlastne elektromobil, apka Bativa vám ho nabije za najlepšiu cenu. Jedno alebo aj všetky riešenia naraz, bez zmeny dodávateľa, poplatkov, viazanosti a bez akýchkoľvek investícií. Bativa.sk. Smart energia pre maximálne úspory.
0: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: stredovečer máte naladené rádio Vlna. Popri tom sa už možno ladíte na ďalšiu z našich letných Oldies Party rádio Vlna. V sobotu 22. augusta ideme na miesto, kde sme už boli a kde nám bolo fantasticky, a keďže sa páčilo aj vám, tak prídeme opäť. Hodruša Hamre zažije noc plnú nostalgie a Oldies hitov od DJa Peťa Hurajta. Budem tam aj ja, Rasťo Ort. A teším sa, že sa príde zabaviť aj posluchačka Katka, ktorá ešte nezažila našu Oldies Party. Včera síce vyhrala lístky, takže v podstate už vítame na tej našej party vlne. Máš dnes večer odo mňa dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna do Hodruše Hamrov, sú tvoje.
1: To vážne, tak super. Ďakujem.
0: Tak vítaj na tej našej party vlne teda. No, ďalšie dve vstupenky odovzdávame dnes, opäť krátko po 18. Ak ich chcete vyhrať, tak sa zapojte do súťaže cez formulár na radiovlna.sk.

0: 1979, Chiquitita, ABBA, počúvate hity overené časom, po pol šiestej, popri tom možno brázdite slovenské alebo aj iné cesty, dajte si tam pozor. Aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy s Kristinou Lacekovou nachystané.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Počúvate Rádio Vlna, pripravené sú krátke správy. Hasičom sa podarilo uhasiť lesný požiar v Národnom parku Veľká Fatra na území s 5. stupňom ochrany. Rozšíril sa na plochu približne 3500 metrov štvorcových. Zrejme ho spôsobili ľudia. Pri zosuve pôdy v nelegálnej bani na ťažbu zlata v Stredoafrickej republike zahynulo najmenej 100 ľudí. Pátranie po prípadných preživších pokračuje. Španielský pretekár Formuly 1 Carlos Sainz podpísal nový kontrakt s tímom Williams. Definitívne tím ukončil špekulácie o svojej budúcnosti v F1. V noci klesne najnižšie teplota na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno. Popoludní a večer zaprší prevažne na západe. Pozor aj na búrky. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Ideme skontrolovať aj cesty. Následky nehody odstraňujú v obci Hrkovce smerom na Šahy. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Policajnú hliadku ste videli v Sládkovičove smerom na Galantu. A skontrolovať vás môžu aj v obci Blatnica smerom na Turčianske Teplice. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Michael Jackson, You Are Not Alone, počúvate hity overné časom z Rádia Vlna. Máme krátko pred 3:45 o pár minút aj vaše odkazy a pozdravy. Nasmerujeme z večerného juboxu. Dovtedy Marika Gombitová, šaty.

0: Hneď potom Bonnie M s pesničkou Sunny. Z pôvodne smutného príbehu, z pôvodnej skladby, sa tak po prerábke stal jeden z najveselších a najtanečnejších hitov 70. rokov, Sunny. Bonnie M z Rádia Vlna ho budete počuť už o chvíľu, zostaňte s nami, pekný večer.
1: Hity overené časom.
2: Touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni NAJ. A navyše máme výpredaj. Nezmeškajte výpredajové zľavy až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na NAJ.sk. NAJ. Žijeme technikou.
4: Tesco daruje viac ako 220 000 eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
6: Ja!
8: Jipi, jipi! Jej!
5: Hornbach. S nami to zvládnete. Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Stredu 19. augusta počúvate Rádio Vlna. Na zdravie dnešným oslavencom, napríklad aj Beatke, k jej narodeninám veľa zdravia v prvom rade, potom aj lásku a spokojnosť. To všetko želá sestrička Andrea z Čiernej Vody. K blahoželaniu sa pripájajú aj tvoji dvaja Mirkovia. Helenka mala meniny včera, ale predlžíme jej trošku oslavu, lebo dnes jej zahráme obľúbenú pesničku od Madony. Dodatočne všetko najlepšie želá Helenka tvoj manžel, ktorý napísal. Dnes oslavuje teda Lídia a Slávka by tak rada zablahoželala svojej maminke k meninám a zároveň teda aj k narodeninám, tak to dva v jednom. Veľa šťastia, zdravia, lásky, pripájajú sa a synovia, céry a všetky teda vnúčatka. Peťo z Koprivnice je častejšie na cestách ako doma, lebo teda pracuje v zahraničí, aktuálne nás počúva v Nemecku. Zahrajte niečo pre lepšiu náladu. Potrebujem povzbudiť, keďže už len 1,5 dňa a idem konečne domov za mojimi. Pozdravte ešte Koprivnicu celú. Peťo, šťastnú cestu potom domov, verím, že už sa nevieš dočkať, nech ti to ešte ubehne v tej práci a nech tomu dopomáhajú aj hity overené časom, ktoré nás vedia aj takto pekne prepojiť s domovinou. 0908 704 704. Pošlite odkaz, pozdrav svojim blízkym, dajte vedieť, kde ste s nami na spoločnej vlne, nech zahráme po 18. aj vám. Depeche Mode, Never Let Me Down Again.

0: Madonu ste počúvali z večerného juboxu s pesničkou Take Bow. Ďalšie hity overené časom máme pre vás pripravené aj po 18. Predtým sú tu ale čerstvé informácie. Správa Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou. Pekný večer.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Premiérové priority pri rozpočte sú sucho, jadro a doprava. V pohraničí Belgická a Nemecká zrušili posledné evakuačné príkazy. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 34 stupňov. Pekný podvečer z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Rozpočet Slovenska na budúci rok by mal podľa premiéra Roberta Fica počítať s tromi hlavnými prioritami. Bojom proti následkom sucha, výstavbou nového jadrového zdroja a rozvojom dopravy. Po stretnutí s premiérom to oznámil minister financií Ladislav Kamenický. Rokovanie označil za náročné. Zároveň upozorňuje, že ide o investície za stovky miliónov eur a ich financovanie bude pri napätom rozpočte náročné. Vláda bude o rozpočte ďalej rokovať aj s koaličnými partnermi. Kamenický chce zároveň zachovať sociálny štandard ľudí a udržať verejné financie pod kontrolou. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje premiéra Roberta Fica za jeho vyjadrenia ku kontroverzným cestným kamerám. Tvrdí, že premiér aj ministerstvo vnútra problém zľahčujú a ich argumenty nesedia s faktami. Podľa predsedu hnutia Michala Šimečku premiér spochybnil aj autoritu Národného bezpečnostného úradu. Ten totiž minulý týždeň upozornil na viaceré typy týchto zariadení a označil ich za výrazné kybernetické riziko.
4: Týmto spôsobom znevážil prácu Národného bezpečnostného úradu, ktorý tam zistil reálne rizika a naozajstné problémy. A zároveň tým ponížil aj svojho vlastného ministra vnútra, ktorý sám musel priznať, že sú tam bezpečnostné rizika a preto to dal prešetriť Národnému bezpečnostnému úradu.
3: Podľa PS nejde iba o dve kamery ani o skúšobnú prevádzku. Pokračuje člen predsedníctva PS Peter Bátor.
5: V dnešnom materiáli na vláde sa okrem iného hovorí, že NIKA, teda Národná implementačná koordinačná autorita, dostala zoznam 25 zariadení, aby sa splnil ďalší míľnik v rámci plánu obnovy. Tieto zariadenia, 25, mali byť namontované do konca augusta.
3: PS zároveň tvrdí, že kamery predstavovali bezpečnostné riziko pre možné napojenie na Rusko. Prípad preverujú aj orgány činné v trestnom konaní. Premiér Fico naopak tvrdí, že dve problémové kamery nepredstavujú ohrozenie bezpečnosti Slovenska. Úrad vlády na vyjadrenie PS zatiaľ nereagoval. V pohraničí Belgická a Nemecká zrušili posledné evakuačné príkazy pre rozsiahly lesný požiar. Hasičom sa plamene v prírodnej rezervácii od Fáň zrejme podarilo dostať pod kontrolu. Požiar vypukol minulý piatok a cez víkend zasiahol približne 3000 hektárov. Na hasení pomáhajú aj lietadla z viacerých európskych krajín. Úrady upozorňujú, že úplné uhasenie požiaru môže trvať ešte týždne až mesiace. A ešte správa zo športu. Austrálsky tenista Nick Kyrgios dostal dočasný dištanc pre pozitívny dopingový test na kokaín. Oznámila to Medzinárodná agentúra pre tenisovú integritu. Kyrgios odovzdal vzorku v júni na turnej na Malorke. Test následne potvrdil prítomnosť látky, ktorá vzniká v tele po užití kokaínu. Počas dištancu nesmie súťažiť na tenisových turnajoch. Austrálčan sa môže proti rozhodnutiu odvolať. Na sociálnej sieti uviedol, že urobil obrovskú chybu a preberá za ňu plnú zodpovednosť. V noci klesne najnižšia teplota na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno. Popoludne a večer zaprší prevažne na západe. Pozor aj na búrky. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
2: Servis Rádia Vlna.
3: Pekný podvečer želám aj za volanty. Aktuálne nám hlásite radary. Merajú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a spomalte medzi Lučencom a Vidinou. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Dobrý večer, stredu večer, krátko po 18. Máme hity overné časom na rozdávanie z večerného jukeboxu a k tomu teda aj dnes pridávame dve vstupenky na Oldies Party Rádia Vlna, ktorú pre vás chystáme. Už túto sobotu 22. augusta v obci Hodruša Hamre. Minulý rok sme tam boli a na konci Oldies Party sme sa pýtali, že či máme prísť aj na budúci rok a povedali ste jedno také spoločné, súhlasné áno. Tak ideme opäť aj s DJom Peťom Murajtom, zoberieme so sebou aj výhercov vstupeniek. Kto to bude, to sa dozvieme už o chvíľu. Medzi tým sa môžete pokojne do súťaže zapojiť aj vy na našom webe radiovolna.sk a popri tom aj porozmýšľať, komu by ste dnes večer chceli urobiť radosť, pokojne aj sami sebe a ozvať sa sem k nám do štúdia. Jason Donovan, Too Many Broken Hearts po 18. Pekný večer.

0: Večerný jukebox. Čo s tým napríklad poslať odkaz a pozdrav svojej milej alebo milému a takýmto spôsobom sa postrať o pekný večer svojim polovičkám? Aj to sa dá cez Večerný jukebox pozdraviť dnešných oslavencov, zablahoželať všetko najlepšie, potešiť kolegov, kamarátov. Alebo pokojne aj seba peknou pesničkou, lebo z Večerného jukeboxu hráme všade a všetkým. Ale veľmi radi aj adresnejšie, ak nám dáte vedieť, kam nasmerovať hity overné časom, aj tento R.E.M. Losing My Religion. Túto pesničku mám v hlave vždy, keď zastavím na stopke, lebo áno, na stopke sa musí zastaviť. Sam Brown, Stop, toto sú hity overné časom z jukeboxu, tak sa ozvíte, kam ich nasmerujeme pokojne. Nahrajte aj krátky hlasový odkaz a pošlite cez WhatsApp rádia a volná prípadne SMS-ku na toto číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka zemiaky konzumné žlté 2 kg za 99 centov a paprika kapia kilogram za euro 85 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre SSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
1: Rádio Vlna.

0: Z rádia vlna pohodové hity overené časom, pohodovú stredu večer, krátko pred pol siedmou, dve vstupenky na Oldies Party rádia vlna do Hodruše Hamrov nachystané. A ja mám takú zvláštnu schopnosť, že takmer vždy zastihnem našich poslucháčov na nákupoch. Barbara, ešte máš pred nákupom, či už po nákupe, alebo teda?
1: Nie, akurát som začala.
0: Akurát si začala, tak ti to troška predlžím, nevadí? Môžem?
1: Nie.
0: Môžeš si rovno kúpiť aj niečo dobré na sobotu, prípadne niečo si pripraviť dopredu, pretože v sobotu nebudeš robiť večeru, lebo budeš večer niekde inde. Súhlasíš s týmto? Naozaj, naozaj. My ťa zoberieme na Oldies Party Rádia Vlna do Hodruše Hamrov. Dnes mám pre teba dve vstupenky.
1: Jej, super, to sa teším, lebo strašne som tam chcela ísť.
0: Áno?
1: Áno.
0: To je super. Tak som rád, že to takto vyšlo. Bola si aj minulý rok inak, lebo boli sme tam tiež?
1: Nie.
0: Nebola si?
1: Nie, lebo ja som nevedela, že nejak som to neskoro zachytila, ale myslím, že okay. Sme aj tak boli preč.
0: Takže si to vynahradíš tento rok, lebo možno si aj počula teda, že to bolo legendárne minulý rok, tak dúfam, že aj tento rok sa nám to podarí tam roztancovať ten pekný kultúrno-športovo-spoločenský areál. Tak mám teda dve vstupenky, to znamená, že ešte niekoho môžeš potom zobrať so sebou.
1: Uvidím, no.
0: Dobre.
1: Keď tak niekomu darujem.
0: No jasné. Môžeš aj nemusíš niekoho zobrať so sebou, hlavne, aby si prišla ty.
1: Dobre, ďakujem. Dobre. Krásne.
0: Tak sa vidíme v Hodruši Hamroch v sobotu.
1: Vidíme sa, teším sa.
0: Ahoj. Aj my sa tešíme. Príjemné nákupy ešte. Pekný večer. Ahoj. No, dve vstupenky ešte nechávame na zajtra, ale budú trochu iné, trochu špeciálnejšie. VIP vstupenky zajtra niekomu z vás odovzdáme po 18. Opäť teda na spomínanú Oldies Party Rádia Vlna v Hodruši Hamroch. Akorát, že teda VIP vstupenky budú obsahovať aj niečo navyše, malé občerstvenie, vyhradené parkovanie a tak ďalej. Prihlásiť do súťaže sa stále môžete na našom webe radiovlna.sk. Nech sa dobre počúva Metallica The Unforgiven krátko pred pol siedmou.

0: Metallica z rádia Vlna popol 7. Dan Forgiven. Na rade už ale aktuálny dopravný servis. Čerstvé informácie s Kristínou Lacekovou o chvíľu.
1: Hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám na slovenské cesty aj krátko po pol siedmej. Cesty sú aktuálne bez väčších obmedzení, hlásite len jeden radar. Ten meria v obci zlaté klasy obojsmerne. A to je z ciest na teraz všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Nie je to tak dávno, keď Robbie Williams vystúpil na Slovensku a stále s rovnakou charizmou, akú mal v roku 97. Z tohto roku je pesnička, ktorú ste počúvali, Angels. Už o chvíľu budete počuť aj túto. Roky 70. Kávu si osladím, Karel Gott, aj Hello máme od speváka menom Leonel Richie. Hello. Pozdraviť sa môžeme aj cez večerný jukebox odkazom a pozdravom. Ten pošlite pokojne sem k nám do štúdia na 0908 704 704 a už o chvíľu ho odovzdáme. Zostaňte s nami na jednej vlne. Pekný večer.
1: Hity overené časom. Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Ahoj, čo sa deje?
3: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
2: No veď Duffer.
3: Ako prosím?
2: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
3: Aha.
2: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
4: Duffer. Dobré papierníctvo.
5: Toto tu ešte nebolo. Vincent van Gogh ožil v Bratislave. Vstúpte do obrazov, ktoré pozná celý svet. Farby, emócie a atmosféra, ktorá pohltí. Imerzívna výstava Vincent van Gogh je zážitok roka. Denne v Sportmall Bratislava.
6: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské maslo teraz len za euro 19, smotana na šľahanie za 79 centov a polotučné mlieko za 38 centov.
7: Mačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
8: To je značka Tradičná kvalita.
6: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 26. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
10: Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaný

0: Večerný jukebox. Pekný večer z rádia Vlna, krátko pred 19. Lídii odovzdáme meninové prianie. Bude to pre maminku, všetko najlepšie a odkazujem jej, že ju vždy nosím vo svojom srdci. Dcera Katka to takto krásne napísala. Vždy sa potešíme, keď s nami zazdieľate takéto pekné slová, aj vaše láskyplné príbehy. O to viac, keď sme v tom trošku zakomponovaní. Poslucháčka Bea totiž napísala, že sa so svojím priateľom spoznali v roku 2018 a bolo to práve na Oldies Party Rádia Vlna s Beatou Dubasovou, tenkrát na Výgľaši.
1: Ahojky, my sme boli v roku 2018 na vašej Oldies Party Rádia Vlna vo Výgľaši, bola tam Bejka Dubasová. Toho roku sme si to zopakovali, teda tento víkend, čo bol, tiež tam bola Bejka Dubasová a musím ukecať priateľa, aby sme sa dostali do Hodruša Hamre na vašu oldisku, len ako musím ho nejako presvedčiť. Dúfam, že sa mi to podarí a vyhrám vaše lístky. Hurá, ahoj.
0: No, Beatka, ak ho nepresvedčila táto hlasovka, tak v tom prípade pozdravujeme a teda budeme vás čakať v Hodruši Hamroch a držíme palce v zajtrajšej súťaži o dve VIP vstupenky na túto oldis party a keď sme už teda pri tých partnerských záležitostiach, tak vzdáme pár pekných slov aj Vladkovi od jeho Ľudsky z Nitry. Si mojou oporou, jedinečným a výnimočným partnerom a ja sa pri tebe cítim najlepšie, ako sa len milovaná partnerka môže cítiť. No tak k tomuto asi netreba viac slov, stačia hity overené časom a veľa krásnych chvíľ s tými, ktorých máte radi. Nech sa vám dobre počúvajú aj R.E.M. Losing My Religion. Krátko pred 19. hráme z večerného jukeboxu.

0: Krátko po 19. máte naladené rádio Vlna, počúvate hity overené časom, k ním pridáme aj ďalšie aktuality v našich správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: Bolo 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Minister Tomáš Drucker pripustil, že Slovensko by mohlo prísť o milióny eur z plánu obnovy. Donald Trump očakáva, že sa do konca roka stretne so severokorejským vodcom. Zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 34 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristína Laceková. Slovensku hrozí, že príde o niekoľko miliónov eur z plánu obnovy. Pripustil to minister školstva a podpredseda vlády pre plán obnovy Tomáš Drucker. Podľa neho by však Slovensko malo splniť väčšinu podmienok a nemalo by prísť o významnú časť peňazí. Ohrozené môžu byť najmä niektoré investičné projekty. Vláda má na splnenie všetkých míľnikov čas do konca augusta. Drucker preto ministrov vyzval, aby 2 týždne do konca augusta brali krízovo a dokončili, čo treba. Falšovanie receptov a dokumentov k liekom by malo byť ponovom trestným činom. Trest hrozí aj za falšovanie dokumentov k zdravotníckym pomôckam alebo za predaj a distribúciu falšovaných liekov. Za niektoré prípady môže byť trest až 5 rokov väzenia. Za falšovanie lekárskeho predpisu alebo elektronického receptu by mohli páchatelia dostať až 3 roky väzenia. Prísnejšie tresty budú hroziť napríklad vtedy, ak sa skutku dopustí zdravotník alebo vznikne väčšia škoda. Nové pravidlá by mali začať platiť od januára, ak prejdú celým legislatívnym procesom. Americký prezident Donald Trump očakáva, že sa do konca roka opäť stretne so severokorejským vodcom Kim Jong-unom. Povedal to novinárom v Bielom dome. Severná Korea zatiaľ stretnutie nepotvrdila. Trump sa s Kimom stretol už 3-krát počas svojho prvého prezidentského obdobia. Ďalšie stretnutie by sa mohlo uskutočniť na jeseň, prípadne počas Trumpovej plánovanej cesty do Číny v novembri. Americký prezident zároveň uviedol, že Severná Korea má podľa jeho odhadu 57 jadrových zbraní. A ešte správa zo športu. Slovenské volejbalistky čaká od piatku vrchol sezóny majstrovstva Európy. Slovenky sa predstavia v skupine vo švédskom Göteborgu. Na turnaj sa pripravovali takmer mesiac a tréner Martino Volpini je s prípravou spokojný. Asistent hlavného trénera Michal Matušov dodal.
3: Chceme zabojovať o postup do skupiny s Chorvátkami, s Čiernou horou, ale myslím si, že sú tam aj veci, ktoré pri analýzach sa ukázali, že pokiaľ dokážeme veľmi kvalitne odsevovať proti družstvu Francúzska, tak môžeme pomýšľať na dobrý výsledok, ale Francúzsky majú svoju kvalitu, o Taliankách nehovoriac, a na strane Švédska stojí jedna z najlepších hráčok sveta.
1: Do 8 finále postúpia 4 najlepšie týmy zo skupiny. V noci klesne najnižšia teplota na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno. Popoludní a večer zaprší prevažne na západe. Pozor aj na búrky. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Bratislave na Prievozkej smerom na Gagarinovu. A radar meria v obci Zlaté klasy obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Dobrý večer, takto v stredu krátko po 19. z Rádia Vlna chystáme pre vás ďalšiu pravidelnú reláciu hity rokov 80. s Lebom, to ale až po 20. Dovtedy ešte stíhame odovzdať zo pár odkazov a pozdravov, potešiť aj oslavencov, takže 0908 704 704. Pripomínam pre istotu SMS-kové číslo, ak by ste chceli využiť takúto možnosť a ak by ste chceli počuť ďalší krásny hit overený časom, tak jeden pre vás hneď aj mám po 19. To bude doslova zimomriavkové. Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: Paráda, Lehnovci na záda, to je taká pestička vhodná asi na takýto čas. Dúfam, že už máte tú pohodu a je s nami s rádiom Voľná krátko pred 7:15. Ale ak ste náhodou ešte v práci, tak aj tam vám posielame hity overné časom, aj tento Milli Vanilli, Girl Know It's True, už o chvíľu aj Miroš Birka. Kytica piesni, k tomu Bielý kvet, aj Abu si zahráme, The Winner Takes It All. Želáme pohodový večer na spoločnej vlne, toto sú vaše hity overené časom.
1: Hity overené časom. Posun svoje majstrovanie na vyšší level. Nakúp špičkové náradie Parkside Performance s mimoriadnou zľavou 15%. Akcia platí iba tento útorok a stredu a exkluzívne online na Lidl.sk. Nečakaj, klikaj na Lidl.sk a užívaj si majstrovanie naplno. Online, vždy viac. Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Najlepšie ceny energií sú v smart riešeniach. Batiba vám umožní odoberať lacnú solárnu energiu bez vlastných panelov. V prípade, že máte solárne panely, cez Batibu teraz môžu zarábať. Virtuálna baterka vám zostáva. A pre tých, ktorí vlastne elektromobil, apka Batiba vám ho nabije za najlepšiu cenu. Jedno alebo aj všetky riešenia naraz, bez zmeny dodávateľa, poplatkov, viazanosti a bez akýchkoľvek investícií. Batiba.sk. Smart energia pre maximálne úspory.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Stredu večer hráme Hity overené časom z Rádia Vlna a popri tom sa ešte vrátime o pár hodín naspäť, pretože na dnešnú ránu debatu sa s vami kolega Martin z Dobrého rána veľmi tešil. Bola totiž o detských otázkach a túto tému si treba pripomenúť, lebo vznikli z toho zaujímavé a vtipné momenty. Aj on má doma jedného zvedavého, 6-ročného syna.
1: Mám rád, keď sa ma Maťko všeličo vypýtuje, lebo mu to môžem tak detsky vysvetľovať. A keď občas na niečo nemám odpoveď, tak on povie, že tatínko, tak sa opýtajme umelej inteligencie. Tak potom sa pýtame a ona nám teda vysvetľuje primeranie jeho veku. Lebo naposledy sa ma tak napríklad opýtal, že tatínko, ako sa vyrábajú priezviská.
0: Áno, viac ako polovica rodičov sa priznáva, že sa radí s internetom, keď hľadá odpoveď na nejakú detskú otázku.
1: 46 až 73 otázok. Toľko sa denne opýta jedno dieťa do 6 rokov a detská zvedavosť vrcholí okolo 4. roku života.
0: A teda s akými detskými otázkami napríklad ste si museli poradiť vy? Toto je Majka, ktorá má 3 céry, takže otázok viac než do zasy.
2: Tá najmladšia prišla zo škôlky, no mala 4 roky a pýta sa ma, mami, Adamková babka ušla hrobárovi z lopaty. Ako sa uteká hrobárovi z lopaty? Som uvažovala, že čo jej poviem, ale jediné, čo mi napadlo, bolo, že keď to vyskúšam, tak ti poviem.
1: Výborné, výborné, len aby sa to podarilo, Majka.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno.

0: You are the one that I want, John Travolta, Olivia Newton-John, počúvate hity overené časom, známe aj z filmových klasík, konkrétne teda z Pomády. A to, čo je známe na cestách, to už teda vieme, aj vďaka vašim postrehom, ktoré telefonujete na 0800 800 200. Kristina má informácie pokope v dopravnom servise.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer želám vodičom na slovenské cesty aj takto minútku po pol 8. Kvôli dnešnému futbalovému zápasu v Bratislave je v okolí štadióna viacero policajných hliadok. Polícia zároveň odporúča vyhnúť sa okoliu Národného futbalového štadióna. Policajnú hliadku hlásite aj na konci Belej v smere do Terchovej a radar vás môže namerať v obci Zlaté klasy obojsmerne. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Hity overné časom aj z rokov 80-tych z rádia vlna Zagorová, Kotvald, Ložek, Môj čas, už o chvíľu pôjdeme späť do 70-tok, odtiaľ Carl Douglas. Kung Fu Fighting si zahráme, aj Freddieho Mercuryho máme s pesničkou Living on My Own. A jeden mileniálny hitoverný časom aj MT Smile, Opri sa o mňa. Pokojne sa oprite aj o vaše rádio vlna, nech sme príjemným spoločníkom takto v stredu večera.
1: Hity overené časom.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
3: Prilby nasadiť, pedále roztočiť a ide sa na tonovali.
4: V nedeľu 23. augusta patrí Riders Park najmenším bajkerom. Mini Riders Fest prinesie bezplatné tréningy s profíkmi, bajkové súťaže a aj vstup do mini bike parku zdarma. K tomu najväčší skákací hrad, trampolíny, lanovka na novú hoľu za zvýhodnené ceny, tombola a detská diskotéka. Mini Riders Fest 23. augusta na Donovale. Viac na parksnow.sk a Riders Park.sk.

0: Freddie Mercury, Living on my own, speváci odchádzajú, ale veľkolepé hity overené časom nám tu zostávajú. Dnes bude Flebo aj vo svojej relácii hity rokov 80. po 20. spomínať aj českú, žiaľ už nebohú speváčku, konkrétne teda niečo viac prezradí o jej rodine.
1: Iveta Bartošová mala okrem sestry aj staršieho brata. Ten sa minimálne zviditeľňuje a stráži si súkromie, ale má veľmi pekný vzťah so svojím synovcom Arturom, synom Ivety Bartošovej a Ladislava Štajdla. Večer vám prezradím viac.
0: Viac podobných príbehov s Flebom dnes večer po 20. pozývame počúvať ďalšiu časť pravidelnej relácie hity rokov 80. Zostaňte s nami na spoločnej vlne. Opri sa o mňa. IMT Smile.

0: večerného vysielania je to na dnes všetko. My pokračujeme ale po 20. ďalším rozprávaním pútavých hudobných príbehov s Flebom v jeho relácii Hity rokov 80., ku ktorej pozývame počúvať. Budeme radi, ak s nami zostanete na jednej vlne aj po 20. Ešte predtým sú to pre vás večerné udalosti v správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hlas požiadal Smer, aby sa novela ústavy prerokovala na koaličnej rade. Do Česka dorazia silné búrky. Nebezpečná situácia bude podľa tamojších meteorológov aj na Slovensku. A zajtra bude prevažne slnečno, oteplí sa do 34 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna žela Kristína Laceková. Koaličná strana Hlas SD chce, aby sa návrh na skrátenie volebného obdobia parlamentu najskôr prerokoval na koaličnej rade. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker.
3: Ak ľudia svoju moc ponúkajú, odovzdávajú vo voľbách politikom, tak sa istých zákonom ustanovených pravidiel, keď títo politici zlyhajú, by mali možnosť odobrať. My sme takýto návrh zákona predložili, je v parlamente.
1: Návrh pôvodne predložil minister spravodlivosti Boris Susko. Počítal s tým, že parlament by bolo možné odvolať ľudovým hlasovaním ešte pred koncom jeho volebného obdobia. Hlas však upozorňuje, že návrh sa podľa neho od klasického referenda líši a treba o ňom diskutovať. Hlas už zároveň predložil vlastný návrh. Podrobnosti má predstaviť šéf parlamentu Richard Raši. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa skončil vo vedení dvoch komisií. Ide o komisiu, ktorá rieši predkupné právo štátu a o komisiu zaoberajúcu sa prevodom štátneho majetku v národných parkoch. Na čelo delimitačnej komisie ho nahradil generálny tajomník služobného úradu Marek Chovan. Kufa naznačil, že za zmenou môžu byť politické dôvody. Podrobnosti však neuviedol.
4: Teraz sa možno, že tak lepšie začína skladať tam pozajka, prečo minister Takáč svojho času Chovana tak vychválil. No tak asi si doťahujú nejaké veci. A dokonca, ktoré v podstate na našich interných stretnutiach prezentoval on. A ešte jedna taká postavička z radou Lesov Slovenskej republiky.
1: Kufa zároveň upozornil, že ministerstvo životného prostredia dnes na rokovaní vlády nikto nezastupoval. Podľa neho takýto postup nie je štandardný. Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu pred silnými búrkami, ktoré v noci hrozia v Česku. Ústav upozorňuje, že môžu zasiahnuť aj Slovensko. Najnebezpečnejšia situácia sa očakáva zajtra večer. Búrkový systém by mal postupovať z Rakúska smerom na Slovensko. Najmä na juhozápade krajiny môžu byť silné narazy vetra, približne do 90 km za hodinu. Meteorológovia upozorňujú aj na prívalový dážď a krúpy. Silné búrky hrozia v Česku už v noci. Podľa meteorológov je tam malé riziko vzniku tornáda. Výstraha platí do piatkového rána. A ešte správa zo športu. Futbalisti Slovana Bratislava dnes nastúpia proti slovinskému Celie v prvom zápase play-off Ligy majstrov. Ich jasným cieľom je víťazstvo. Slovan má za sebou výborný vstup do sezóny. Zo 7 súťažných zápasov 6 vyhral a raz remizoval. Defenzívny stredopoliar Peter Pokorný pred týmto zápasom povedal.
5: Ja si myslím, že to vnímame tento dvojzápas ako jeden ďalší pred tým našim snom, čo chceme dosiahnuť. Hej, takže chceme to zvládnuť a či tam bude polepené Champions League alebo nejaká iná súťaž, to už mňa na ihrisku nevnímame, takže chceme to zvládnuť. Ideme do toho naplno, keď budeme robiť tie naše veci, čo trénujeme a budeme na ihrisku tak koncentrovaní ako posledné týždne, tak myslím si, že nám v ceste stojí iba my sami.
1: Zápas na tehonom poli sa začne dnes o 9:00 večer. Očakávajú sa takmer plné tribúny. V noci klesne najnižšia teplota na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude na väčšine Slovenska slnečno. Popoludnie a večer zaprší prevažne na západe. Pozor na búrky. Teplota vystúpi od 20 stupňov na severe do 34 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želám aj za volanty. Pripomíname, že kvôli dnešnému futbalovému zápasu v Bratislave je v okolí štadióna viacero policajných hliadok. Polícia zároveň odporúča vyhnúť sa okoliu štadióna. A radar vás môže namerať v obci Zlaté klasy obojsmerne. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Počúvate hity rokov 80.

stredu medzi 8 a 9 večer si na vlne hráme program Hit rokov 80 a počúvali ste parádnu pecku práve z tejto éry. Depeche Mode, People are People. Peter Gabriel má povahu hlúbavého intelektuála a je známy ako vizionár. Ľudia z jeho okolia vždy spomenú jeho skromnosť, empatiu a ľudskosť. Gabriel je známy aj tým, že si prešiel zhruba 7-ročným obdobím, kedy podstupoval psychoterapiu, lebo bol celkom na dne. K jeho stavu prispela prvá manželka, ktorá mu bola opakovane neverná. Po prvý raz ešte začiatkom 70-tych rokov, keď s ním bola tehotná s ich dcérou. Manželka mu to sama oznámila a na znak pokáňa si vyholila celú hlavu. Manželia si to vydiskutovali a čoskoro sa im narodila dcéra. Aj keď jej príchod na svet bol veľmi komplikovaný, to je na samostatný príbeh. V každom prípade, zhruba o 10 rokov sa situácia zopakovala, keď jeho žena Jill mala tajný vzťah s jeho blízkym spolupracovníkom. Výsledok bol bolestivý rozvod a následné psychické ťažkosti hlbavého speváka. Tie najvýznamnejšie hity z tohto obdobia nahral Gabriel až začiatkom 90-tych rokov. Tesne predtým, ako sa mu všetky tieto smutné veci udiali, do hudby hlboko ponorený Peter Gabriel nahral celosvetový superhit s názvom Sledgehammer. A ten si my ideme zahrať.

0: a na vlne v programe Hity rokov 80.
1: Hity rokov 80. s Flebom.
0: CC Catch oslavila nedávno 60-ku, ale stále si udržiava mladistý vzhľad. Za skvelú postavu podľa vlastných slov vďačí joge a meditáciám. Týmto spirituálnym veciam prišla na chuť počas svojho pobytu v Londýne. Spevačka je známa tým, že opakovane tvrdí, že najdôležitejšie veci v jej osobnom živote sú vnútorný pokoj a čistá láska. Spevačka každé ráno, nech je kdekoľvek na svete, medituje a cvičí. Pred koncertom potrebuje byť hodiny sama, pije teplú vodu a jedáva výhradne rastlinnú stravu. A energie má na rozdávanie. CC Catch, vlastným menom Caroline Miller, si stráži súkromie. Žije v Nemecku, nemá deti ani manžela, i keď vydatá istý čas bola. Spevačka mala blízky vzťah s rodičmi. Jej otec, ktorý jej pomáhal s kariérou, predčasom zomrel. Ale jej mama, pôvodom Holandianka, dodnes žije v tom istom menšom nemeckom meste, kde žije aj populárna spevačka. Zahrávam jej asi najväčší hit s názvom Strangers by Night. Nahrávku jej kompletne vyprodukoval Dieter Bohlen, v tom čase člen Modern Talking. Toto je CC Catch.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Zarábajte si klebetením. Istá 67-ročná Miriam z Kolumbie tvrdí, že si predajom klebiet, ktoré istý čas zbierala, zarobila na dva domy. Síce to chvíľku trvalo, ale vyšlo to. Takže tip na novú živnosť by sme mali. Na Slovensku o čom klebetiť medzi susedmi jednoznačne je. Na odporúčanie pani Coco by každá moderná žena mala mať v šatníku Little Black Dress, teda malé čierne elegantné šaty, ale ako hovorí naša Dominika, niekto má malé čierne, niekto veľké čierne. Čo to teda podľa teba, Gabika, je?
2: Tu začínam normálne o tom pochybovať, čo som si myslela. Ja si myslím, že je to Despacito.
1: Nie, nebude to Despacito. Taliani verili, že kto si večer pod vankúš šupne zemiak, privolá si do života lásku. Hlavne to nesmela vedieť pani domáca, rozumej manželka, hej? Lebo ten muž ešte chcel nájsť v živote niekoho, kto by ho mal rád. Sekáče obľúbené sú. Dokonca najviac medzi mladými Slovákmi, ktorí sa k tomu radi priznávajú a vnímajú to ako spoločenskú prestíž a svoj ekologický postoj dávať veciam druhú šancu. No a do tejto vekovej kategórie, akože medzi tých mladých Slovákov, síce dávno nepatrí naša produkčná Erulka, ale ona sa netají tým a do sekáčov chodí nakupovať ráda. Štatisticky najviac vraj na meniny ženy od kolegov poteší ruža alebo nejaká obľúbená káva.
3: A domču rožok a salána.
1: Áno, rožok a salána, áno.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

Angličanka Samantha Fox za titul Touch Me s podtitulom I Want Your Body. Na vlne, kde si hráme hity rokov 80-tych. Toto leto oslaví 80. narodeniny aj umelec, ktorý bol špeciálny host Rádia Vlna v období, kedy len vznikalo. Na jednej z našich prvých oldies party sa predstavil Fancy, ak sa nemýlim, tak niekedy v roku 2015. Vtedy som s ním robil rozhovor, ťahalo mu na 70-ku. Ale bol plný energie a najmä mal množstvo plánov. Ako sa dozvedám z nemeckej tlače, tak podobne je na tom Fancy aj dnes. Nielenže vystupuje v tomto čase najmä v nemeckých mestách, ale chystá aj materiál na nový album nazvaný One Last Time. Pritom Fancy sa naplno presadil, až keď mal takmer 40 rokov. Úplne sa našiel v žánri eurodisco. Fancy je v súkromí tichý človek so záujmom o kúzelníctvo a ezoteriku. Najradšie spomína na osobné stretnutie s Michaelom Jacksonom, myslím, že v Budapešti. Fancy bol veľkým obdivovateľom kráľa popu. Fancy vyrastal vo veľmi konzervatívnej náboženskej rodine. Najmä otec mu zakazoval spievať modernú hudbu. Keď dospel, rýchlo opustil domov a začal sa venovať svetskej, modernej hudbe a je z neho otvorený homosexuál. Poďme si ho zahrať v nahrávke Flames of Love. Toto je Fancy.

0: Výborný Billy Idol v nahrávke Sweet 16.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Iveta Bartošová mala sestru, dvojča, Ivanu, ktorá 10 ročia žije mimo Českej republiky. Speváčka mala aj staršieho brata, menom Lumír, ktorý celý život žije v Čechách, dokonca doopatroval ich mamu, ktorá len nedávno zomrela vo veku 85 rokov. Lumír si veľmi stráži súkromie. Dokonca

Bartoš mal veľmi komplikovaný vzťah so svojím otcom. Ten bol ťažký alkoholik. Lumír hneď ako sa dalo, odišiel z domu a s rodinou udržoval minimálny, povedal by som, že takmer žiadny kontakt. Zmenilo sa to až po smrti otca, kedy sa vrátil do rodného mesta, aby bol blízko k svojej mame. Poďme si zahrať Ivetu Bartošovu.

ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.

Kad taki porcelan sam odrejma.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.